wéru jamm ci la ko ñu wax mohamoudoul fadal mbacké gané ci dëkkub jamm wéru jamm ci la cheikh mohamoudoul fadal al mbacké gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohamoudoul fadal bim togué lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bim togué lañu jamm mom manam lepp luy aw ay ak jaxlé mom jeexna jamm rek légui kollu mut dara dirir comme niko gaay yi waxe kollu mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu lolou lañu wax ni seigne fallu bam togué mom kollu mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yéré yi rafet jaxena la waye bam togué lani ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk bu ñuy wax daru salam keuruk jam nu mëna doon nu mëna def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jamm lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jamm rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kamaj rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom ñu jamm waxu ci dara dara mom jamm rek jamm ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abo bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet am nak fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédé lo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans yi day tegal di dem de 20 ans yo xamni mom damay goné batay mang mama man nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri indallahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'u dhuhurum ذلك دين القيم منها أربعة الحرم ذلك دين القيم من يالله بما بين دي أسمانك سوفك تاي ويري مسنو ويسو فكي ويرا جيار إثنى عصر السهر فكي ويرا جيار دوس موا بما بين دي أسمانك تاي دوس موا رك في مسام مني تبير دوس موا يويو setté na ci ñenti wër yo xamni wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wëruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wëruñ wara wormal la ila ak muni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu modi njub loolu modi njub dé nim wala balé ci wër yi non la wala balé ci yeneen wër waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wër yi da ci raw ñenti wër yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mum da ci rawat ci wër yépp lañ seenu jamm wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawat ñent yoy dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jamm ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñ mu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla séppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla séppi ko sénégal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla séppi ni ñi séppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmad bamba yalla na sénégal nek réewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man na yalla na yalla def senegal muy rewum jam
réewum jéggelante réewum yërëmante réewum jàppalante réewum dimbulante loolu la yàlla mësa def sénégal depuis ba sénégal dee sénégal ba ila yowmina haasa ba ila yowmina haasa ba ila yowmina haasa kon yàlla na yàlla sukkandiku ci rajo ba ci bokkam jàmmal sénégal yàlla na yàlla sukkandiku ci rajab ak bokkam jéggal waa sénégal yàlla na yàlla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettali sénégal wama salik ala la yib asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def inshallah taala yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon soxor rajab al mubarak ci lañ am walli wu tedd wu mag wowu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal diine ji yonent sallallahu alayhi wasallam daf na bëggono dimbulé motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min du té ñu gëm ni sallallahu alayhi wasallam al isra wal mihraj ci wër rajab la khilaful ulama du té ñun ñu gëm lolu kenn ku ne am nga liberté nak gëm ci wenen wër waye ñun liñ gëm moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla défalé muhammad sallallahu alayhi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netti na al isra wal mihraj waye nim ko netti bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netti al isra wal mihraj bokul ak niko muhawir ibn abi sufyan netele al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bokku na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netti le Abdoulaye ibn Mas'ud ab sahabi la nim netti le al isra wal mihraj bokut ak ni Aisha netti le bokut ak Muawiya nim netti le Ummahani mo ngi yonent sallallahu alayhi wasallam neena ño bok ben lal buñ fa nan ñom ñaar nim netti le bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñuy wote ci seeni waxin ak seenu doxalin loolu yirmande rek la bo demé ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñun daal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ni xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan mak julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab
waye dalay indi detail yi sax muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi ñim rencontre ci yoon wi lol tire tarikh yeb bin nañ ko tire tarikh yeb bin nañ ko kërok bi sallallahu alayhi wasallam def al isra wal mihraj té lol mo xnonu ibnu khaym sax wanako modi sallallahu alayhi wasallam gudik al isra wal mihraj bi mu déparé tan la jëk rencontré adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rencontré adama asman su jëk ci néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé moni jibril ki kan la ni ko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor bik ba haqtay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra wal mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni tagum wuru sa fa nek mak mom ñu bokku ci tok mu am lu melni pitti naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñena ci la xamni jibril mopp xam xam ndax jibril da xam kinaaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamagumako sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu geso nday jor beug ba haqtay bu geso chamoy amna xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gep ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum miñ ko fete nday jor mom adam alayhi salam gep ru gu nara taxé di ci ay seutum ñiñ ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox naqar mu joy yal nañ yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñi ñu andé jor ñi ñu wa droite yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens yi ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche ahlu droit ñoo gën ahlu gauche waaje bama ko gisé muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko ko muy jaay philosophe nama mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi waye rëccu ñu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekkal ndey jor fala la loxo nday jor bu doxé paralysé mënoutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor ni ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rencontre nan bolem yonanti alayhi wasallam bu yalla massa yoni ci asman yi lol nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texe weru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degma xamni dara xewul lul jamm
yalla ngi ko war yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg leg ñu don ko noppal tuuti ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen gën ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere suñu mudu mbay ciam gis ngeen effort yi nga xamni ci suñu la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah.

manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexder yi buñ joggé ci lexder yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilahil akhiri comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lamu waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant nangam mënuma dé té gañu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma dong la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënuma dir xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim réew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim réew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu nan waaw yow bitim réew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nek bitim réew xeyna waxuma ko ci radio né Sénégal radio né Sénégal arijna émission yi ma tudon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir yi lama waxon mbokk ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam leen bu ngeen baye radio ken dut leen xam man na xam nañ ma avant radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu leen ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fen ndax man waxtani diiné yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa wu dir man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xane bu ma jamana won rek Seigne Touba dama koy terbiou nekkal ko ci tolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu sehdallah wa lolou moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lolou rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñewat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw lolou taxuma dem radio lolou taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lool donc ité du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créé difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla buñu leen inshallah taala yalla buñu leen ñu leen di wax jere ngeen jëf di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempé wéñu dé ci msoow wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديلوسو نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي نكو ديفال ديماس جو نيك نيانتي وقت جوتيه ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نينكوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سون بوروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ngi sant yalla julli ci musa ali salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ni teru bi atum 2026 dina bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yi ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay mu bako djel djeme ko ci delo ndukal soxna jaara delo ndukal soxna jaara moy lan noy waxtane jigen ñu baxna wala melokanu jigen ñu baxna lolu motax sunu mawdu tay ñu tudde ko as-shakhsiyatul mar'atu as-saliha la ñu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak al-akhirah dañu gën ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neela diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal qiyamah akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal qiyam kuma dikke jenn diine ji lul diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ne bi mu juddo jigen bi baax ko xeexal wenam nampal ko ba mu fer jigen bi baax moko gatandu rewle ko mom jigen bi baax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bimu ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko ba mu fer mu topato ko ba mu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ndukal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kërok ba daara juddo waxna jaaratullahi maryama buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daanu ko waxtaane bu nu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bokk na ci réussite doomu adama adina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission am adina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yam la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax dila en compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday dina jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci bakin yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yenen sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoyu jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi di ko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'asim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam na muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou Napoléon wax de hadith yonnante sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bani ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah walla sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mune way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mën na doon nday mën na doon sœur mën na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yepp yi ci dess yepp boko amone te amo jigen bi bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen bi bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen bi bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xer bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa ja'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabaarak wa ta'ala in borom dañ aw gaay jaar nañ ci ba jall ni li sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu baax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëgg soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muñ soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mënu guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wax lu suté ay mënta génné lu gantax bu bax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su bax ni yalla bo no may esuf su bax bu nopi nak nak ñu may gantax yu bax moy wa suriyatina moy ay doom yu bax ci soxna su bax lañ mëna amé doom yu bax soxna su bax ci lañ mëna amé doom yu bax motax muni wa suriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dugg ci bir bon genn ci bon te teewul mëna am doom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor wallahi mëna bon ba bok bon te te du te am doom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor mëna bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am doom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ci bu nupp ni ñi yeen doom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no al islam mbax mi ngi yam ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou man na nek kon ci ngay digi ni kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xam nako bismillah ndax jigen xam nako ay ci ñu dem ndax jigen xam na lolu ci bopam yonante ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan lool wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina qurrata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonenti yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax mëna mu ne fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa ta'alna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu saliya saxana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la balala
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualité fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilqayb bima afisha Allah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilqayb bima afisha Allah bima afisha Allah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bokku na ci ay qualité khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi wahidu ci yam nak bi ci yam dina bim nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom duul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba kudul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamalé liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wër ko gis ci mom kudul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khayb sa borom kërëm nekk fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaaré ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumba ci doko tassal genn goor gudul sa borom keur fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhiri koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisha Allah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisha Allah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam bi su bayyi dara mom jigen bi ba al maratu saliha shakhsiyatul maratu saliha personnalité wu jigen bi ba jigen bi ba foko fekk day am personnalité bokku tan ñun li ñi filé personnalité nga xani moy lamb 10 or yu bari mbombax jita xewa tan biir lolou du personnalité lolou koy toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mox bu ma sa doon personnalité jigeenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigeenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourine kenn du ko seen ci yembulen jigeenu personnalité kenn du ko seen ci restaurant ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génn té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bu ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na liss la wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent yi bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'in limaliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni nangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gën
da ngeen tan bu ci gën ndax bu ngeen ko fa bayé door ngeen seen loxo ci ko ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de bu fekente ni alal di dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu sande pa ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sécurité amna rew mo xamni bo fa demone ñu dila fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma dila kaw kawal ko fonk kon nak boy tak soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew ma nga ne sécurité ru rew ñoña dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ci baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dañu beglo so bakkan waye taruf batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru ba ci demo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay na muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna ko séquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mu jox gisoo ab wolof mo wolof la ko mën wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déss ci adina bëretul mu do wax liko ñor deug nak ni buma fi jégué nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mu jox xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muy way nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way mala tamal ki fasfar bisati din

bal ma def fekke ni montel bi moy nodd na ko mo ndax ni jall ci kiyam ni ko dum bu waxay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak baj yi ak garab yi diko nuyu sayna lim moko wax param la wacce muni amul wenn doj waxani deug mën nañ wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokna ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonante bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu ñu

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ريو خصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين ينان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حياة العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeent waxtu jotee ci Sénégal wala tolloo benn ca Italie. Naa buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeen leen ñaanal leen sàkk ci leen ñaan jéggulu leen dimanche bi weesu ngant tax na dégg leen ñu ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Xanaa di wax rek ni yàlla dogal na mu am beneen émission bu bees bi mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg nga participer ci jataay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba maw bi jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer nañ ci àggee inshallah. Su fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28 bu ñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la bumu ci mën a doon rek incha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct incha allah. Ko ñu ndokkil leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëpp maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn mawdu dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñu wax ni li kulli makaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne day ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Touba di wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin, deel répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduxaat yu bari yu fi jaar ñu koy répété. Ma wax ni lépp mawduux bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waaw, moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi suba jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante
wéru texé wéru yelmane waye wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé lu xolé docteur bu mag bi nga xamni mo lay wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deugmal wéru santé lo ngi deugmal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deugmal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar di def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo ci wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabaaraku wa ta'ala farataale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñew madina mu nawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa juddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi sa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta boko fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fudul jawi makka climat makka rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu gert ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci ben bi'a ben environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exilé réewum déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencé di dund ci environnement bi xéti naqar wu ne xéti tiis wu ne xéti febar yu nekk diko dikkal parce que lutax minul environnement bobu minul jaw joju minul climat bi ni ñëwé ba am ñaari at ci réew momu di Yasriba bañ fa amé ñaari at 200 ci atum ñaarel ma leen yalla indil solution bo xamni da leen genné ci tawati yaram yi leen faral di dal ni diko tuddé as-sawm ci koor kon atum ñaarel ci gaday ji ci Yasriba te ñaan ko madinatul munawwar légui atum ñaarelam ma la yalla yebal jibril alayhi salatu wassalam mu ñew faratal ci mom koor ci wéru sahaban wi ñu nekk bisu altiné alayhi salatu wassalam ñu ñep min nañ ayal bi bis bu nek ñu diko répéter rawati na wéru koor ci borom wax ak way gëm ñi ya ayyul lazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaaraku ta'ala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ni labbayka ya rabbi ni nek ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor décrétena ci yeen koor ñima ko décréter won ci ñi leen fi jitu ah julit ñi kon xamnañ ni kon kat ndegete extrema bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikko na jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr ba bëgg wax di ñu nak yalla mom wèru lëm ñu leen ko war lo bu ñu lay jang tarikh histoire da ñu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor ci la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu wara def khaswatu badrin ñu kon légui koor nekete du té and keur keur mëna and keur keur xeyna waxtaanu andiko ci borom yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis ñu borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagn ni say baram legi mu jeex ayyaman mahdudat muy koor nak résultat bi muy jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñobaxtan la té koor solution bi muy indil nit ki ci tagalu santem rek waye daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbih tu jalla jalaluhu wala khana wa maulana ومن كان منكم مريضا او على سفر فائده من ايام اخرى كو يالا دوغال نك بي كور دي نييو دا لا فيك تي سيتياسيون يو خاوا كريتيك بن فيك نا سانتي گل گوسي سانتي دا فا گل گوسي بو مون لو افرونتي كور وي لا سخ فيكول سانتي گل گوسي واي دا فا فيك تي voyage bu sori andak ay jafé nga xamni voyage bi mënu loko bolé ak koor gi su baba mbaram néne nga calculer sa fani voyage yoyule ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jexé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fami fe weso mu fay mu santé ndé li suwaté tamuni fa'idatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamné dañoo febar seen febar wié dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom ci tasalik mu defat benen groupe ngir l'islam diiné solution la l'islam diiné solution la leg nak nit ñi ñaka xam solution taxna wala ñaka gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni wa lan motax l'islam
di diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teoriquement day nuru deug teoriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melni rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxadi wax nak yeneen rew yi comme afronté wu ma leen xawma ñu ñi doxale rewum sénégal ma taxadi wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal benn nemo sa benn exemplaire bo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni ndekati ki doon ab julli sax waye ndekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation bu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab buñ fatlikoo barki de mo ndjay amna benn aide de camp bu fi bayiko won bu fatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wad pratiquer na macky sall waye amul benn yoon buñ ko massa xebat lu tol ni dedew we ci aide de camp bi nekkon xibar yi daan bayiko pale musta sen lu tol ni dedew we bi mu fato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palais bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu delu setlu wat barki de mbondjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax dëccé sar soxuma djob ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar dañu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku manu nit ku ñu éduquer ku respecter éducation ak non ñu ni la dañu gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade buñu massaane di financer man buñu massaane dem ba jantu so bala bok ba ngone ñu commencer di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañu récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul la ngo jël koko xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed mbay mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed mbay lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man na am modi ahmed mbay wala mohammed mbay wala khadim mbay wala mustapha mbay wala ibrahim mbay wala galas mbay

ngeen baal ma de dama doon ay ci moom tax boobu doon nodd ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse ngëm mais faiblesse feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na duutu wér mukk feebar bi dafa chronique duutu wér te weeru koor mi ngi gàlle ci saw loos ki ñu ne ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sa mage tax na at nutuloo ko l'islam utul na la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni da ngay xaar bu ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñi woor defe rek bis bu ne ak bisam bis bu ne bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génne loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourna bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin fa man tatawaa xayran solution boobu nag ki feebar ki tukki ak ki nga xam ne dafa néew doole ñoo ci bokk yam fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis

ñaari téeméer par bis nga coobare wu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaaba ëpp na tuyaaba ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ila alhamdu wa sukkuru fa ila alhamdu wa sukkuru fa man tatawa fa huwa xayru fa man tatawa xayran fa huwa xayru. Ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñooñu ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamun. Li may wax nii ma nga suuratul baqara. Su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ni yaa ni ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar, waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi, mën ngaa boole koor gi ak tukki bi, su mborom nee na loolu de ko ko man sax moo gën nag, loolu moom ko ko man moo gën, loolu ko ko man moo gën. Ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk. Su koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi. Geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la, booy fay beneen bis, boo fay beneen bis dong la, waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu. Kon nag wante soomo xëyrun lakum in kuntum taalamoon. Bokki jullit yi, bokki ñu bokkal islam ak jullit, yàlla daf ko orienté ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla. Li tax yàlla du ko mere, li tax yàlla du ko jéeg mukk, li tax suñu borom tabaraka wa taala di yokk ay darajaam ak maqamam ëllëg yowmal xiyaam, yàlla daf ko cee orienté, wan ko fi muy teg tànkam, yónni ab yonantam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaam bi. Salaa alayhi wa sallam ñëw wan ñu ko de aasen. Kon mbir mi ci ñun la dese. L'islam ñu ko yàlla yónnee Mustapha alayhi salatu wasalaam mu nekk 5 prières. Suñu borom foone l'islam it ci 5 prières wala ci juróomi mbir lañ ko jàng ci hadith yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ni buniya al islam ala khams shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa iqami salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayti man istaha ilayhi sabila. Hadith la sallallahu alayhi wa sallam daf ne l'islam ñu ko fonde ci juróomi pied yooyu. Ci biir juróomi pied yi am na ci 5 prières. Am na ci benn pied boo xam ni mooy pied bi ñuy waxtaan muy as-sawmu ramadan. Pied bu njëkk bi mooy nga seet ni yàlla rek yàlla moo la bind, moo la moom, bokkulaak kenn, sarse la ay dawaar yu mu teg ci say wagg nga war koo remplir. Shahadatu an la ilaha illa allah bu doon loo xam ne du doon parole rek, waaye jëf lay doon, jëf ay acte lay doon. Du intention rek déedéet, dafay ànd ak ay acte. L'islam du intention yi kese, l'islam dafa ànd ak ay acte. Donte sallallahu alayhi wa sallam nee na intention bu àndeek bëgg a def ay acte, waaye gàllankoor am ba acte bi amul di kee ñu bind la tuyaaba bu fekkee ni intention bu baax la. Innama ahmalu binniyati, Mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Yàlla yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na sun borom tabaraka wa taala dafa jiital maanaam dafa jël jëf yépp teg ko ci intention, maanaam acte yépp daal intention moo ko war a jiitu. Innama ahmalu binniyati. Léegi intention boobu bu àndeek acte yi di nga am tuyaaba. Bu fekkee ne am nga intention waaye yàlla muy la kattanu nga joxe acte bi, te intention bi intention bu rafet la, du tey yàlla bindal la tuyaaba ja ba tey mu nekk fa. du tey yàlla bindal la tuyaaba ja ba tey mu ne fa. Masalan yéene woon ngaa defal Serigne Modou Mbaye caam lu baax, waaye yàlla dogal
mo katan gi ba defoko yalla bindal la tuyaba ji au contraire mu fekkone nak dama ko yene mu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn duma bindal bakkar en tant que def xolam mu baxu yalla rek xolam mu baxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katan gi wala amna luma galan ko ba mujjuma ko def yalla bindal ma tuyaba yi ku def acte yi mais duma amé contraire def lu bax yalla day tok di xola rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte ni yalla duko bindu tabaraku taala tana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bur muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dille ci top sainte prière yi ma don wax mo ci top iqamus salat bayta isakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mono ni bo demé kawlax fekk ko fa ma bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mini ci bir jaamam ni mi ngi ci biir jaamam ni sa alal joodi nga di ci xitmal sa borom ci jaamam ni ci jaamam ni netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona billahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw dendon nga sama jam bu ñi wax mustafa mbay sam mu febar ke seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow noy xifu ni waw amna ku ñu wax am du jaxate xif ne bo xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxon melna ni man nga jox ta dis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon way tay sakat li la yalla jox te diko partager da ci xidmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ni deugmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dum lay sagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limu def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limu def ci jëm rek en tant que personne mo gëna té rawati waxuma nak tiyaba yim lay fagul ëlëk liko juroomel moy wa hadil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaara ji niu yalla ba aj makka ci ki man ci man kon bokki wéru koor ak nonu di deugmal ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursigal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tiyaba ci borom defal lu tawfiqi ñu man ko def bu wéru wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut lol li leen rawé lol li leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu saytank jëm kaw say sa bokku jëm kaw saytank jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alaihi wasallam li nga xamé ni lepp lu yalla bindu bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam
motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asaman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ñu waccé ko ci ku ñu wax muhammad ni gën ci nit ñi naka non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba sahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci tere bi gën ci tere yi muy alquran alkarim alquran alkarim di tere bi gën ci tere yi tere bi gën ci tere yi bi lolou amé kon sun borom ni wéru koor bokku na ci ay garatam téré bi gën ci téré ci mom la ko jaarale sahur ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lako taxaw ñew huddan linnas édiqué doom adama édiqué doom adama bam nek nit njaay orienté doom adama yar doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas nga gis ko li nga do wax at-tarbiyatu at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiku du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas linnas tout court ñepp nga ci yeufur julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufur bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu lu fi pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu man na am ci chrétien bi kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi lañu gëna jup mir mu nekkul fofu mir ma ngi ci éducation ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna leg leg mal éducation moy di yenni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal education way huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yep dafa ñok pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom huddan linnas way wa bayyinat min alhuda dafa ñew ngir leral lan moy education wa bayyinat min alhuda alquran dafa ñew pour leral lan moy education lan moy education ndax education fami la wala tariikha la wala dedet education base de donné la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonent fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokk na ci education bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xétu education la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba pare muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bok ci education da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu nogutu la door lam talata ci sawetu nday jor esa ci education neen pour bëgg jam pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibré pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la jox jam woon boko defé ba do la da lay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yëg ni torox na rus na
ndax mënon nga fayuto fayiwo legi nit ñi am nañ ñoo xamne xamuñu loolu li feek ñing lay def ta do fayu dañuy japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi education bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum ndey jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo ligé duna talata ko dajé am samba lu xur ci kaw mbedd mi am samba mëna togn ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neen bul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxoy ci loxum sa ci ab loxum ndey joram bam ñek ni ndekete am pes dafa metti bam ñek ko bo liggé du pes kenn bo liggé du pes kenn légui bo démé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man né diw dama togn indi ay prof yi wone ni def la togn legui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni le xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam kon yeke mu att justice waye dedet par parlo lol nak limuy jur moy fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin min al-huda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min al-huda al-quran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax mu ni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al farq bayna al haqq wal batil wal batil alquran dafa ñew ngir distingué digënté li normal ak li normal alquran dafa ñew pour distingué li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distingué li dëgg ak li du dëgg ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delu ci day dem ak delu ci day takrar muni faman sa'ida minkum shahra falyasubu ku yalla dogal wer koor dem delu ci wat fek la fi nang ko wor man sa'ida minkum shahra falyasubu nang ko wor falyasubu nang ko wor ngeen balma xamna ñi man dara ci soñ mu ko reddi de war nañ ma dimbele soñ mi dal mi ngi bëgg yag man sa'ida minkum shahra falyasubu man kana maridan aw ala safar mu ñewat gis nga ma ngay répéterat kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéterat man kana maridan aw ala safar fa idatu min ayamin ukhar bu yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fani man nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waaw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla mën na bolé tukki ak wor bu neexon yalla mu ni wor for forsu ngoram ni dedet yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisé ma defal leen lolu ñu leef bob bu ma leen ko defalé dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp dal bëgguma leen tek fitna fitna la len beugou ta tek motax yombalal len ko
koor moomu dafa am ay rukunu, ay rukunu. Rukunu mooy lan? Mooy ponk. Moom koor da am ay ponk. Bi ñu ñëwee ci ñi nga xam ni ñoo encadré manam ahkam yi muy atta yi ñi ko encadré moo xam Abu Hanifa la moo ci mag moo xam Imam Malik la moo xam Imam Shafi la moo xam Ahmad la ñeenti tribunaux yooyu muy ñeenti imam yooyu imam bu nekk dafa accompagné loi yi wane ni loi bu nekk lii moo ko accompagné article nangam nangam moo ko accompagné article nangam nangam moo ko accompagné moo tax ñu wutal ko ay rukunu bu fekkee ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu Ahmad mooy imam Ahmad Anbal wala mushabu Abu Hanifa ñoom ñoo bokk nu ñu gisee ñoo bokk nu ñu gisee loi bi ñoom ñaar ñoo bokk nu ñu ko gisee ñoo bokk nu ñu attee dañu ni ñoom gis nañ ni article lu koor loi bi ko accompagné ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu leen bo ban la mini wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna kor lepp lu yaq sa kor nga dégassé wu ca ba set wécc lepp li tax koor nga yàqu rek nga setal ci sa loxo yow nga génn ci loolu buñ ko waxee koor lekk ñàkk lekk ak ñàkk naan dong du ko yàqu déedéet am na yeneen yi yàqu koor yu bokkut ak ñàkk lekk ak ñàkk naan moo tax ñoom ñu tënk ko tuuku rek ni mooy bàyyi lépp luy tax sa koor ngay dog moo xam jiw bu ko dugut ci sayir dog na ko ci baatin fen bu ko dugut ci sayir dog na ko ci baatin ila akhirihi al imsak anil muftirat amna len ci seen bir mashab ñom dañ ni an niya na kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bok ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alaihi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi ak imam malik ñewul batay ño bokku aw gisin ño bokku aw deggir ño bokku fahm ci fonki koor ñoon ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñu ne bu jëkk bi mooy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi mooy an niyyatu yéene gis nga ñoom yéene yi ñee dañooy jël yéene boole wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yéene boole ko ci ponk yi moo tax ñoom mu nekk ñaar mu nekk ñaar Cheikhina wasilatina wa habibina si Ahmad al-Bamba mom dafa bokk lu bari lol lu nirole ak Imam Malik mam da bokk ak Malik aw deggin ba taxna mom degginu Malik la jël mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala mo tax mune asiyamuna lahu faridatan neena article sunu koor ñun gilit ñi dal ñun dal sunu article koor ina amune loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar dong la in bal ñaar rek la
ñu ko ñaari yan la mu cité l'imam Malik cité ak l'imam Shafi cité mu ni niyatuna wa kaffuna 'anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk moy yéene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor té bokay def nga def ko li wëc ci baxim muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lél lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir dimon jot dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu mëna laqatu def ko té gi yalla da ko gis amul bo bayyi ngir samba nak ba nga bayyi ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo bayyi ngir yalla yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu mu dul gisé mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu ni kon bayyi gi ngay bayyi lepp lu yaq sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xama ko ximiliku fini ci der bañu fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem bu ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna mom koor ñet rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lol moy tahjilun al futur gawa dop lolou mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sise ak sambu d'accord nañ ci lolou mom gawa dop lolou ci sunna yi koor la bok mu xamna sunna yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur wa tax seigne touba ne am nañu sante jaxata de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak min bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sox ni ñan ni sante jaxata ak sise ak sambu ñoñu na seigne touba ni nak wax deug yalla bokku na ci sunay koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw gaaw dog ni nga xaar ba jantu sox nak ni xaar ba jantu sox mu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yeexa xëd wa sani ta'khir shuhur wa yasin muni laylan de laylan laylan ya khad lo sant sant jaxate guddig yep may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la baye daw nga ya waye nak lo yeex yeex khad ah ul xar ba jant fenk de da don ci guddigi de don ci guddigi kon ñaari sunna ngo biko ñettel moy كف اللسان قولا كف اللسان خولا بو نيي تيي سو لام نتي واخ جان واخ جان واخ موي واخ جو خامني لا فائده لا لا فائده لا خولا لا فائده لا واخ جو امول نجارين جان دو خي رك كور تيج سي گيم ني رك باني واخ با جانتو سو ديديت موي واخ جو امول نجارين بي ني bula ci kenn deg bula ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo nu nit mu bëgg la wax lo ay kasso kasso neena nang ko remplacer sant yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nabi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay subhanallah bore mi sax mi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mune yow nek fari nan subhanallah ci wa di non ko lim mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu tuddu yal subhanallah ay way lolou nek mune wala allahu akbar ah mom bu dirina lolou lay tekki allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla yi wa ila nanan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man saama an ar-rasail fa innahu yiftiru bil fadail
képp ko xamni goor goor na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non la ñi woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yi señ tuba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolem loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni déro gor ñi lañuy ndéké déro gor ñi lañuy añi déro gor ñi lañuy réré déro gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waral nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa innahu yaftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamine ci déré gor ñi buna bu ñu yowal xiyam li la yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dori déré gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci déré gor ñi gaay déré gor yi ñi mom lañuy xëddé déré gor yi mom lañuy xëddé ci réseaux sociaux yi déré gor yi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi déré gor yi mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi déré gor yi mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata señ tuba neen fexé ba wor ci déré gor yi yalla dogalé la kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk yonent bi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla su wal amalu bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu sallallahu alayhi wasallam la la salam neena kep ko xamni woro ci dere gore woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alayhi wasallam neena man nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla su wal amalu bi legui gaay wessu nañ intention acte lañuy def manam wessu nañ legui di wax ci deru gor lu ñaaw legui acte lañ ciy boole moy agresser la ray la jël sa bakkan jël sa bakkan waaw alquran dan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula yow mi nga xamni ya yor say nopp boyal li lu la neex deglu ci yow mi nga xamni ya yor sa bëgg boyal ko lu la neex xol yow mi nga xamni ya yor sa xol bi lu bon lu li nga xalaat ko yele ko nit sun borom neena yow mal xiyam ñom ñepp dana ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñepp gis ko ku ci ne dana la laaj dana la poser question dans la pose question defena ni 2024 ñu dogal débuté wala sax de fina 2024 ila jëlën suma téléphone wo ay étudiante yu bamba yu ñu invité won ci ben radio à la place mani len yeen etidjay yagnalina lay bir yagnalina jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntu wul gannaaw lepp ci seen tawlay ko pouvoir delu len gannaaw waye deggu ñu won amna waxtaan wo xamne jinjul na fi ben jinj mari legi dama len di ñaan comme quoi ak li ma len di wax yeen deggu len ko légi dama bëgg ngeen xol li ci gënaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek légui agn len rido bi ngeen xol li ci bir neeg bi lan la bala ngeen dugg ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtaan mi ngi ci waxtaani bu ko señ Modou Mbaye Thiam sétone dana ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtaani mari ngeen xol li ci gënaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun len neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jamaa la ngeen gëm ko
mané len dé taxaw len ginnaw yeen gëmulén ma néna len nit bi jama niwu ci or niwu ci gëmulén ma kon añ len ridou ngeen xol waye nangu wulena xol ma waxon len ni fi saga wali senegal yi nga saga len guddi beccuk suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd la lolou musta'il la munta am ta du am yalla xam nako xawma wenn wali nak man wali senegal la xam wali senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena geureum te geureumantu wulen te dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam wali yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax wali senegal nga saaga ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhir waxale wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon leen ni leen fexe leen organiser men ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal wali senegal yi ndaje mo xamni ndajem tuubal wali senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem tuubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhir yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhir khol bu sedd do ko fatwale khol bu sedd do ko fatwale yalla xam nako bu la yalla kholal firawna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais khol bu tangale dewale lutax da saga waliyu yalla yent yalla musa da saga waliyu yalla inna waliyallahu alladhi nasala alkitab wa huwa tawalla salihin ngien and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel tax ñu di len wax di len jema téméré ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fek dara bu ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam len nexé ngien gëm ñoña wala fay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lakh bi tang ni ca dugal sen loxo bam sedd booba amna ci ñun ño xamni ñongi ci sun biir nday ba juddoguñ sax booba ñun ci sun diggi bay ah ñi dugalon sen loxo bi ci talib bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp sen loxo di len daggal ay saga suba ngon te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na len sepp loxoy ñi seral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko té xajam yalla xam na lakh bi day xajam kenn mënu ko té xajam kenn mënu ko té xajam rabbani yuni ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxata dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala sise wa ba sam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mudu waxtanu di xajatu waye nu taxawlu fofu ku bax ki nak yalla nñu ko yalla fayal ta tax ni ci barkem sunu serigne ba cheikh mudu bamba xam ngeen ni bu wer yi masani ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada مكرما بقراءه حاتي والسلام بالما قال لك يلا فيال
bu wéru koor ma saana teru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wéru koor ñu lay wax bienvenue ñu lay wax welcome yow yow wéru koor ñu lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala ba ko suñ modou ay wa niñ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni wote xaru ma jema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé suñ modou ku bëgg participer niñ ko waxe sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek digé ñu jema sét ba xam inshallah da fa kon bëgg wote rek man nga wo suñ modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

déglu microbole moom amul retour. Kon xanaa sëñ Moody, incha allah bu fekkee ni am na ko dugg rek nga bàyyi ko mu participé. Ñu leen ko waxewoon sànq ci numéro téléphone bi, fekkee ni ñu nekk biti Etali la, maanaam daal li ma bëgg wax nekk ci réew mu du réewum Etali, lu soxla ñuy def ñoom faaw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 413 34 28. Bu fekkee ñu nekk biir Etali la, ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28. Bëgg a participer foofu ngay jaar incha allah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bare bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, defe naa noonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la. Wala ku mën a am posé ci gab Sëñ Moody Mbaye Thiam, moom mu gën laa expliquer intere di nga xam ngay jaar incha allahu taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 00039 351 413 34 28. Bëgg a participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koor ngook yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ci ak jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam nee na woon kullu amalin ibnu aadama la ila sawma fa innahu li wa ana ajusu bi. Ñu borom dafa wax ni jaarale ko ci laamiñ ak yonentam, koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom jëfi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne bam des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom maa koy fayal sama bopp, man yàlla maa ko moom maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participer rek man nga jaar foofu. Xanaa ma jéema xool suñu Moody ba xam bu ma dara accompagné wu rek duma comprendre. Képp koo xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi ak salaam suñ Moody. Waaw ubbi naa téléphone yi de wala. Ni mu wax noonu la baax na. Ayca bisimilah. Waaw kon boog ayoo bokk auditeur yi képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme Moody ni ko waxee, xam naa dama leen bett yu yoon, waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne suñ Moody andi ni ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaayu participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaare doon nañ ko def, dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi ci amoon. Waaye léegi andil nañ leen beneen numéro boo xam ni moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek mu ngi ci mën a doon 00 39 351 413 34 28. Foofu ngeen di jaar incha allah. Bu dee ku nekk réewum Italie nag di jar muy def indicatif bi moom day woote rek direct incha allah. Moo xam ci WhatsApp la am na ko, moo xam direct la mu ngi ci mën a doon rek Sëñ Moody dana la bàyyi nga participer incha allahu taala ci jotaay bi. Kon weeru koor ngook waxoon naa ne weeru sante la ci début bi, waxoon naa it weer wuy ràmm la. Weeru koor yàlla daf ko boole ci weer yi nga xam ni yowmal xiyaam day amee, mel am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ràmm moom weeru koor. Tabaraka wa taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñi ràmm. Ni nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ràmm ëllëg, nañ garaat bi yonent yi alayhi salaam am nañ pouvoir bi, nañ garaat bi kumalul awliya wali yàlla yi am nañ pouvoir ràmm, am nañ garaat bi. Naka noonu sahur ramadan al mubarak
momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ñi nekk saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nekk saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nekk yalla jox na la pouvoir pour ëlëk nga ram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci 2079 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi duko wañi dara nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewu Sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu yoyu nga xamni yalla gëreem na leen yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arba ak gërem leen réew moom ñi fi tëdd képp ko xamni nar na yaq réew mi wala mu nar ko taal comme niko wala di waxe koke yalla nako yalla seppi sanni ci Allah ba ni ñi seppé weñ wu dé ci soow ko bi hormati Cheikh Al Khadim yalla man nako yalla man nako képp ku nara yaq réew mi yalla na la yalla seppi ci réew mi sanni ci Allah ba ni ñi def weñ wu dé ci soow yalla man nako tabaarak wa ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2000 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñi koy dégg man koy jàpp fofu mooy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defé kon señ Modou mu fekké ni amagul ñu tambalé participer ñu yamalé fofu waxtaan yi ñu ba benen yoon ba kérok nit ñi di adapté wu ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy xol di waxé lég lég temps bi mom lu jar ki mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariño motax toujours dañu jital waxtaan yi ba nopp rek dogu ubbi téléphone yi inshallah taala def ekip ko xamni ngay participer rek benn bi ci dess it xam ngeen ni na koor ga ñu ñew ñal dogalé ma am xosé di continuer émission yi ma muskelé fi donte déclaration waxtani bari na waye bari dama ko réciter sama ciowarté moyetuma ko benen bi ci dess moy xam ngeen rek li xew Sénégal ñom sobando lañ xam sobando ay jakk jo xamni bon la fay dajé du man ñetti nit sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngol walen ñi def mo dañ ci sonal borom xam xam ni dama yalla bal don man dama mënt neub yenn ki dañ ci sonal borom xam xam ni jakk bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngol baxna ga baxna ñi ci roy lu melni wa darul muhti seen waxtani koor yoy ñi def lu bax la gis lu bax roy ko dara neeku ci
waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ, ñu organise ko mu nekk mel na ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay sukar lañ lay jox ak genn waa liwaru café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi. Loolu lor la, lor la, lor la, daanaka amul benn njariñ ci lu mu yàlla baal. Dajale seen i doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yi fi day na waar. Ba gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dinaa ko wax, koo xam ni mu daal mu ngoog daal, mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daaru Muxti di def. Waa Daaru Muxti it ñi nga xam ni li ma ko waxoon bi ñëpp boole woon seeni doole, ñu joyal mbir ma jëmee foofa. Nga xam ne ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def, bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matewu ko, te bëgg nañoo def lu baax. Bon, da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi, daanaka lañ lay jox du la mat café ak suukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organiser nañ ko comme ni Moustar Sy dina def wala Moustar Sy Dat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak séeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppee da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa liibaru suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi, li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn, léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja man ni ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàllu bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon, du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko, beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laaj jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organisé wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka, moo gën, amul sax daanaka. Looloy li gën, yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def ci ambulab jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, aki daaraam bu fekkee daayari daara, aki gëstu bu fekkee day gëstu, aki jënd téere bu fekkee day jënd téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def, waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi, dana encouragé ñeneen ñi ñëwit. Pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci

di diisoo yàlla ci Ousmane gee ba fajar. Moustapha alayhi salaam moo julli gee sëlmal di diisoo yàlla ci Ousmane. Yàlla Ousmane bëggatuma nga topp ko dara. Yàlla dosey Ousmane yépp na nekk blanc effacel. Yàlla yàlla yàlla yàlla ba fajar xar. Yàlla ni ko yëmuma ci sax baal Ousmane daayi man mbaa yàlla ko yëmatuma ci loolu. Waaye yow mal xiyaam aw nit danañ ma tooñ. Juróom ñaar fukki junni yoo xam ne atte naa leen ba dara yeyu ci ñoom lu dul dem safara. Ousmane moomee am na pouvoir waaxu dem xett li leen ni ma yàlla ñii àjje naa leen yàlla laa leen di yóbbu te duma ci man dara. Juróom ñaar fukki junni. Xam ngeen ni lii bu fekkoon ni julli mën na koo maye man bu suba ma tàmbali bu ko julli mënoon a maye suba ma tàmbali suba bu ko woor mënoon a maye suba ma tàmbali bu ko jàng alxuraan mënoon a maye suba ma tàmbali. Moo tax alal tawfiix la nixma la xéewal la bu fekkee ne xam nga li tax yàlla jox la ko moom alal nixma la paaka ñaari boor la moom alal paaka ñaari boor la. Man nga cee jagal sa addina jagal ci sa alaxira moom alal alal ju lew paaka ñaari boor la sa addina day jag sa alaxira jag alal ju lew. Waaye ndax Ousmane ba muy def lii am na ample benn employé bu mu fayut déedéet employé am yépp fay na leen yoreelu leen 15 Ousmane ba muy def lii alalam ja daa lew doom ñaat dërëm yi ma xujja nekku ci ñaat dërëm yi ma demba nekku ci ñaat dërëm yi ma sàmba nekku ci moom Ousmane moom Ousmane ba muy def lii radiallahu taala anhu. Waaye yut sëñ bi milliard te say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juróom benni weer say employé. Te milliard boobu nga joxe de nangu de yàllaa koy def nangu de yàllaa koy def waaye mu ngoog de sa milliard boobu nangu yàllaa koy def waaye mu ngoog de. Alxuraan nee na aw gaay ñi ni ñoo xam ne allasi jamaa maalan wa addada yaxsibu ann maalahu axlada. Daa am ci nit ñi ñoo xam ne jamaa maalan luñ am vide seen compte luñ am rek vide seen compte. Nga xam ni yow boo doon ko liggéey ba retraité yaa ngi jot sa salaire par 3 mois yu nekk waaye yemoo ca yàlla jox na la njaboot goo xam ni ñi ngi investir ci yow loola ak loola waaye lépp da ngay boole di sotti ci compte banque bi rek jamaa maalan wa addada saa boo xëyee yaa ngi calculer wa addada banque sàngam am naa fa nangam banque sàngam sama recette nangam la toll banque sàngam wa addada. Suñ borom ne waaw xanaa kii moom daa telfeti wala daa def wala lu ko dal yasiba ann maalahu axlada moom yaakaar na ne alalam ji li fiig mi ngi fi du deebu yaakaar na ne alalam ji li fiig mi ngi fi du dee. Loolu lay yaakaar na ne li fekk alal jàng fi du mas a dee ndax lu tax bu feebaree am na lu mu fajoo lu biyee seer seer lu réew sori sori mën naa dagg biyee dem faju ji moom parce que am na ko bu fajoo ba wér dellu si waat toog. Waaye jàpp na ni du dee de yaxsibu ann maalahu axlada yàlla nee na yaakaar na ne alalam ji tax na du dee mu ku fi lay des ba waxtu bi dee jot nga xam ba waxtu dee jot nga xam. Alquran la de allasi jamaa maalan wa addada yaxsibu ann maalahu axlada yaxsibu ann maalahu axlada jàpp nañu du dee mukk ndax alalam di bari ji ñu ngi dunde lim bëgg a dunde bu feebaree ma ngay faju ji lu biyee seer seer mën na ko jënd dem faju ji dellu siwaat. Waram alal yi bari fii nga gis ñu feebar dem bitim réew faju financé fa alal.

0: jullit jeex te du leen tax a wér.
1: Ci du leen tax a wér.
0: Xakay naam ku yor alal boo feebare war ngaa faju, kenn wérante wu ko. Waaye li ma bëgg wax mooy bokk na ci li gën a gaaw a yombal am paj, li gën a gaaw a yombal am paj alal jooji nga jox ko ñu ko yayoo seet. Sëñ Tubaax na ko ci masaali benn sarax benn sarax. Boo sarax nit yàlla fegal la ci juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw. Waa sarax boobu ndax mooy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa poset wala sa kalpe sànni ko 1000 francs. Loolu da dib sarax. Sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax. Boobu taxul ñuy wax de. Sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaje defe woon ñu ni daara ji de téeméeri dongoo nga fi yewoo. Buñ xëyee kafe rek la ñuy naan toog amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa puur. Nga ñëw samp fa puur ni fuur bii nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki waaw comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def. Loolu mooy sadaxa jaariya. Karse bii amuñu ndox mu ñu naan nga ne nañ ma rase seen kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fukk kër lañ ñu ni kër gu ne nañ fa dugal ab robinet. Kër gu ne nañ fa dugal ab robinet. Nañ fa dugal robinet. Moo tax sëñ Touba ni sadaqatun waidatun xad taddafaaw sab ina miitatan min suui faaw. Ma nga ca masaali nee na sarax bu mel nii moom sëñ Touba sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw. Waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw mën naa guddal saw fan bi mën naa wéral say cër bi. Nit dana tawat tawat joo xam ne docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba mu ne anamu lu ko wéral ñaani way sarax ña ñaani way sarax ñaa ko wéral. Waaye ëllë si jama amaalan wa adada compte bu fees nga ni beneen r plus 4 bu yegg nga ni beneen. Nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Moo tax sëñ Touba ni fa aysuma aksarta fiihi talafa. Waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp naa mu ni fax talafa talafa dépensé ko. Nga ne ko waa fan laa koy dépensé mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàlla xalafa. Nan ko dépensé li wajhi ahtaaka jàllal xalafa. Dépensé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen jàllal xalafa booy joxe rek sun borom di indi leneen tabaraka wa taala. Wa aysuma aksarta fiihi talafa li wajhi ahtaaka jàllal xalafa. Loolu la sëñ Touba masaali bu la fi yàlla joxee lu la doy mu naa mu ni waay waay nag joxewaat ci ngir yàlla mu naa mu ni boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen. Suñ borom neen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen. Kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe boo koy joxe daanaka da ngay wonk daanaka day mel ni sa xol ngay dagg li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy. Li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek xamal li joxe nga kérok amma sama class gi nga xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp dekk ko dañ cey sante ba ñepp dekk ko alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu da ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeenit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek tamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow tamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce mune man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer mune xaaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben moko may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa ni jang nga xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay employé yum fayegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alali mo waxu jëlëñ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko démal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbéd nak loolu la état jox bu fekkee nag la muy fayeeku salaire la waa aja loolu moom baax na la muy fayeeku salaire waaye suñu aide yeeg suñu social yi hôpital yi ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam ak nangam waaye dagg ko biyee màkka du farata du farata de du farata jox ko nit ñu aja ji ko màkk du farata jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko farata la tabax ko ay hôpitaux farata la waaye jox ko ñu aja ji ko màkk du farata de du farata du farata te ñëpp la ñuy seeti nag kër sëriñ si yeeg militant yeeg et cetera et cetera sun borom nee na ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu naa mun ne yàlla tax rek buñ ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm naa mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàlla tax yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam way gëm yàlla yowmal xiyam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun والمؤمنون المؤمنون جنا يالا تخ نامن من يالا مان سي جادي ماغي ني سي جاك جاكار لي غاي ديف غيسناكو اسير الله امركم غيسناكو دي بو فكي يالا تخ مان خمنا بو فكي بولا ايتا ركي غا داو ولا جي ديمبالا تخ غا جوخا كو مان خمنا فسير الله امركم خمنا دي لي تخ غا جوخي كو xam naa bu fekkee da ngaa bëgg waa ji wax ko it xam naa bu ko waa ji waxee pare nga ci waa ji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de bu fekkee looloo tax xam naa xam nga yàlla moom mooy alimul xaybi wa sahaada ya'lamu sirra wala boog ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga nëbbu ba kenn xamu ko yàlla xam na ko li feeñ ba ñëpp di ko gis yàlla ko gën a xam ñëpp ihmalu fa sayara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy séedé way gëm dañ koy séedé bi may wax lu melni li abu talhata def te serigne sek def ko serigne sek lelu ma suukar dama bokk ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état rëkkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi du ma wàññi dara te yàlla dong nga tax ma di ko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla dëgg dëgg dañuy témoigner jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla dëgg xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi mourid tidiane khadir layen ñepp andando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkone lu bon la defon kat duñ dégg bal bi de ñoom ñépp lañuy dégg seen kàddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom kay naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu waaye gis nga wal mu'minun ñoom ñéppay jóg taxaw Cheikh Maye Niass musuma koo gis Cheikh Aboubacar si musuma koo gis atiwaawani waaye gëm guma gëm ni sa borom moma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam wurna ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisa gi ñew muna mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadis bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambaru la gënal alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexel na mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sax xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xam nako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow mena ko li pexé mu li sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne daara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci daara way bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ciep tanta mum gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi badje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku gudd te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax lool lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm bu li nga dem fekk kër bu amu rëbbi nga xëccël ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace ni bobu sarax munta fek juroom ñaar fukki de yu ñaaw de sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki de yu ñuy ñaaw mom lay fex mom lay fank sadaqatun wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sorti ci ben seyum ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keuy keuy tabax dedet ci dedet dedet mu xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa por pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mu ni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sa por pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofep lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna melna mbokum geewal mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña moma massa netti moma massa netti fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de masnay duggando ak nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tib ba jili ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulop bi moy kan ne amone ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi ma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti sax usman bimu def fele alal gi bari la mais abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawal lal sentiment xawal lal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légui mu am xew xew bu xew Abou Bakar bu xew keur Abou Bakar té moy domi Abou Bakar Mustafa Ali Salam mo koy denc Mustafa Ali Salam mo koy denc ñu nan ko Aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentul aussi xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak dimentul aussi dong sax du génné xibar bi ou dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye dimentul aussi sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lool lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mistah mistah ben journaliste bi ñu wax mistah mo bind a une ci journal am ni domi Abou Bakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laaj ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beug yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ng koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñoom ñepp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song bu ma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi më wulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñëpp ñu déllu gannaaw may na def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari dérëd go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñëpp joté nak ñom etc etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla taxone muy def jamono bi may waxe yeen xale bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstance am danaka do def dara ka do def dara adina mom ak ay circonstance am ni rek la mel Abu Bakar bi nga xamanteni waji bindna ala in ci ni Abu Bakar domam da don nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amaman muni fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasal yasiru lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa mali ahad indo min ni'mati tujsa a ila tikhaw jarbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abu Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abu Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa jëfëluko lutax mu war ko ko defal khayr entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abu Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillah ta'ala mo do non sunu tombe digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko suñu Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut way amna lo xamni ku ko na ra yak la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudde ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rëdd ba yalla far leen ba far rëdd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far rëdd ci seen kaw yalla kën du far aw rëdd dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën du far aw rëdd ku far aw rëdd dalay far ba far rëdd ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon dong yi tollu ñu ni majalis bi tambalé gul won te xam na légui suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du tiyer ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seeni ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant sori wu ma lol sax dé wayé yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la jog dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéné buma yalla mayatu ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak ciofel fi la mëna yam ak ciofel fi la mëna yam yalla nu leen yalla sopp yalla nu leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroom wu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mohammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xane sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dégg moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax way pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñing lay massaw di ñaan wajju yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youman Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk waxna mako ci beteere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxé kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Serigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek de gaay yi bëgg ñuma de Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporté lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bopp lay na Serigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani mani mani bokhuñ ci bir Seigne Touba man man dama ni bokhuñ ci bir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna way man neena bokhuñ ci bir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisakallahu khair jisayhi ndokel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki kokodul xalaat lula neex defal kokodul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi demb setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddii rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddii rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mono xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lolu la yonnante sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen nodd gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحيح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل خير بلا كذا يا من اجاب من استجاب ابلي اجابه في سنده وصلى الله على محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اوديتور راديو خصيب اون لاين ني نكو خسانت ديلو سي نتي سي ايميشن بي ني تودي من حاج العابد الى الجنه وسن وقت سي خريم صفا مباي سام دي نين تريفال سي نور مباي تام نيك سي تكنيك بي ني جيبلو لين سي دوب دوب بوبو سي تامبالي ما نخم دي ايميشن دا فا بافا توپ واتو اي سي خاو وقتو خاميني بن خاو خاو خاو لا دون تي بوتي انا leg leg ñu waxtane ko waye repetition lay doon mané seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye repetition rek faaw ngay faté ci alquran dañu yaron sallallahu alayhi wasallam wa dhakkir ngay fatlé wax inna fati dhikra fatlé dina jëriñ kon ñu ngi do waxtane tay tuti rek moy alim alama cheikh ibrahim fatim mbake rakki cheikh ahmed bambaga radiyallahu ta'ala anhu mam cheikh ibrahim fatim dimu joju dafa wax ko ci ñinga xamni jamono da koy titeru da bok ci way xam yalla ni waye da bok ci nga xam ni kenn lañ ci kenay diine l'islam don accompagner magam ja serignam ba xaritam ba sopem ba cheikh ahmed bamba ci mission bi nga xam ni mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi mam ci yalla bra fatim bakke bok ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonentou ali mo salam yonentou bu nek bi ñewé yalla da koy bolé ko ko accompagner ni nga xamé ni waxtu wa démé ci ni nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tar tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek lietnam yonentou bi yalla yoni bu ne amna lietnam bu taxaw ci wetam defena mu djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am liyatna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inti yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko liyatna bu ni wax sayyidina Harun alayhi wassalam bu yalla yoni Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kazalika mutal ko ay liyatna sayyidina Ali karamallahu wajha lolu motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu momit sun borom mutal nako lietna buñuy wax mam cheikh ibrahim fatim mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo démé ci domam ja bam koy tarixal cheikh mahmoudou bassir antagne rahmatullahi ta'ala alayhi yalla doli leeram ci jigal ko ci bassir antagne da wax ni cheikh cheikh ibrahim fatim mbake mi ngi ñew adina ama sarfaj ama sarfaj moy 1283 bi gadda yalla nabi sallallahu alaihi wasallam amé djinni ak ñaari témèr
ak juroom ñett fukk ak ñett ci la tierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaawé kunda ñi nekk ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu fatim badian bo mu tuwab yi doñu xexal serigne ci ak lajjor ak jamono bobu señ morantu señi bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen pour salum nga xamni ñom ñom am xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci li tarikh bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneñ ni dedet maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cëdde yi gannaaw leen waye loolu taxu no jox mam tiaral fatim bakke ci jamono bobu la gane jamono ñu gane jamono way juroma señ moran tousseli dal di koy tuddé tierno ibra fatim bakke ni tierno mim ko tuddé xam ngeen ni tierno ci tukulor moy serigne wa ibrahim mala tudon serigne mo ko don jangal mom suñu mam moran tousseli dañu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téré dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn arf rek sa serigne kon serigne oustazam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko ko mu tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbaki mom rabbi allah ta'ala fi jamian ñay bi mu gané jamono bi ko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu señ touba mom daf ko ko jangal ci liñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko kon al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddu al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di deg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom wasul xam ci yoyu ñu señ touba ar na ci mam cerri ibra fatim bakke ci hawasul qams li waye xam ngeen ni yunus sallallahu alaihi wasallam leen won kama tudim tudan bi nga xamé ni yar na ñew na adina señ touba jangal ko li ñu tuddé sabul munjiat bi señ touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cerna def moy bitiw ja fayna mbal ja moy mam cerna fatima mbacke momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñu tuddé salatul munjiat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat mam cerno bi señ touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala jant beso da nga jang salatul munjiat jinni yoon ñaan yalla sun borom delo ci señ touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am na ño xamni salatu bu ñu fonku la téré yi nenañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jammil ahwali wal afati wa taqdi lana biha jamil ajati wa tutahhiruna biha jammi sayyati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw
amna ci li fugu ma sa ñew fi dima tagu la ni ma ñaanal ba ma jang salatu bi nokay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man bu ma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju du mën ta faj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp degg ku bëgg jël jarignu ñepp jël salatu mun diat bi señ touba nekk ci geejgi mam cheikh abdou fatima bakke da naka jang jinni bi yon ñaanal señ touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam mam cheikh abdou fatima bakke moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sédel

bu ci yàlla addu, waaye leader temporel kenn du ko jëndee leader spirituel, leader temporel kenn du ko jëndee wayjuru spirituel. Rawatina wayjuru xani mooy wayjuru spirituel, mooy wayjuru temporel. Al jismu wa ruh, waaw kooku des na ko jënde ko yàlla sàkk ci kaw suuf. Al jismu wa ruh, nga xam ne yow moo la tax di fonctionner tey, bu won ak moom doo fonctionner. La hawla wala quwwata, la hawla wala quwwata. Man bu ma ko déggee daanaka damay xaw a bëgg gas suuf dugg ci doom ji porte plainte ay waajur bu ma ko déggee. Subhanallah, subhanallah. Mësoon naa ko wax bu yàggoon, bu yàggoon. Daanaka booba defe naa ay côté 2013 ndax soriwut ak bi ma sañcee daara ji. Benn xalel bu jigéen moo mas a woo par téléphone ni ma damaa dégg sa waxtaan ba rajo Tienyar bi nekk Dakar ci la ko déggee woon. Nga wax loo xam ni ba ma ko déggee ba tey mënumaa nelaw ci waajur. Ma ne waaw. Mu ne ma tu ma am lu ma dal. Ma ne ko la dalan la. Mu ne ma man sama wayjur wu jigéen dafa tàggoog sama wayjur wu góor. Léegi nag sama wayjur wu jigéen mere sama wayjur wu góor. Jaare ci man te man xale laa. Mu jaare ci man ni ma naa tuumaal sama papa wi yol ba ci lañ ci laa ko tuumaal loolu bañ jàpp ko ci ba tëj ko ci. Léegi Bakar boobu nu may def ba yàlla bàll ma ko. Xoolal ma lii rek, xoolal ma lii. Wallahi ndaw see ma ko waxal boppam de ay côté 2013 la woon. Moom mu woo téléphone wax ma lii. Daa ne dama laa bëgg a gis. Keroog bi mu déparé Dakar mi ngi wàcc fii ci sapeur pompier bii ci Touba. Ma fekk ko fa ànd ak moom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi war a jaar joxaat ko paas mu ñibbi waat Dakar. Keroog bi ma koy jëli sax du ñaaw njortu, du ñaaw njortu waaye waaj la. Moo tax mu ay témoin am nañu am na ci kenn koo xam ne sax ci wàllu yoon lay liggéey. Ma ànd ak moom ni ko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax booba comme maa ngi def ay waxtaan te am na ñoo xam ni li may def neexu leen. Jàpp naa ni ñoo lal ay pexe pour bëgg maa fexeel ila axiri yi ndax def nañ ko ba tàyyi waaye yàlla farul leen. Donc loolu rek la wayjur du morom, wayjur du morom, wayjur du morom. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu yeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ba tey émission bi amul. Wolof Njaay nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsan la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñoo ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkku ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal nu rek, te xam ni ñu ma ko waxee léegi wala su jaay nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ni day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata, noonu la aj makka nekke farata. Waaye man istataha ilayhi sabila, ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. Suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa assamawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinu al-qayyima. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manqué. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi sitwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci la ñuy xamee suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ne ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal, ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski añ makka bu neexon suñu borom ñi nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi makkata walla bok lillati bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarté manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayyidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wasalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote aj ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة لنك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة ثم برام دفني رب ستوى جالة أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كو خمني يالا دوغلنا كونديسيون يداجي تي يو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يداجي تي يو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نا رواتنا يوم ميغا خامني ويري اك ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna ma ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liku ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisé man na jox kenn ku ni sa xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj mu ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sette wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituelam ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon Samba Tong Demba Demba fal diw Samba fal li diw buru won ak Demba Samba du fal muni bum fa jib de wala jidala fexé len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buru won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanal lu nit lu bon mun ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko majja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwu senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak waliwu senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwu senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bëndutu xonku waliwu yewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham gi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba mak amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokul leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada wa man farada fa inna al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yi nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dañ ci tek ko fulé werante jëlal tek fele al jidal sun borom bu ngeen defé lolu nak bonopi moy fexé nga ba denc ci rafas denc ci fusux denc ci jidal legi nak sun borom neena wa ma taf'alu min khayri yahlamuhu Allah lo fi defat ci lu bax man yalla gis na ko xamna ko bindal na la ko dencal na la lo fi defat ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax mu ni wa ma taf'alu min khayri yahlamuhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aji dimbele se morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ni dañ dan wax nan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax di la sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind ba ñu jëndal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jind ba ñu jëndal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager tahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay kaltan ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentou sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifo muy bëgga de te nanguma ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamal nga mula muni amna bis reeru na muni ta xamal nga ko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci ajgi moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nge dimbele ko ngir yalla sun borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulu albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulu albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulul albab yow intellectuel bu gor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñi ni ñu xaar ba aj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taqul ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusux bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahima alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu li
sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg loser ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutali ko losman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand foy foy mu baye ko fa dem ci ndand foy foy la ko baye niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soop yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigeen jojo dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal dessena mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen yi mel non xuma kagn lay amati jigen yi mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna diko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam mbaye ni ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won sa parental bi nga fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu dox ibrahima reer mu reer ba sour tedd asaman set mu wo soxna si mu ñew di quoi man di ñew na indale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu don jigeni legge der yo ko lay def waw abandoner ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi neñ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nena borom ganara yi borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom ma li bima fi joge parental nga xamé woma sax bima ñëwé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bok ci ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
No, kër Ibrahima neex kër Ibrahima neex waaw kër Ibrahima neex doom dégg na ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex ndaw kër gu neex doom daa dégg ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex kër Ibrahima loolu tax ñoo jóg muy mbirum tabaski dañ ko bàyyi feete ñëw ci aj léegi bi nga xam ne nii Ibrahima alayhi salatu wasalam déllu si na Makka ba yooyu yëpp xew ah léegi nag suñu borom digal ko ni ko dalal may tabaxalaat nag kaaba gii nga xam ni moo nekk fii ci béréb bi nga xam ne fi nga bàyyi woon sa soxna si di haajara wa is yarfaw Ibrahima alqawaida min albayt wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim suñu borom ni ismaila maa ko digal mu dal may tabaxal kaaba ga moom ak doomam ji wax ismail ñu ko tabaxee ba nga xamanteni kaaba ga sotti na ñu daal di ni suñu borom rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim suñu borom yàlla nangu ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu leen jëf ngir jëmmi yàlla ndax yow kat yaay nangu waakoon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen baal ma yow yaay al halim bi nga xamee ni kaaba gi noppi na nag ba Ibrahima ñaan yàlla nangu jëf ji moom ak doomam borom ni ko léegi nag Aïcha maa bëgg nga wooteel ma waa addina bépp nee leen nañuy ñëw di aj si néeg bii wooteel ma addina nee leen nañuy ñëw di aj si néeg bii Ibrahima alayhi salaam mi ngi ci gott boo xam ni ak ndand foy-foy la ndand foy-foy yàlla woote loo ko ñi ko yàlla di wooloo diggante fañ nekk ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètre la nañu Ibrahima alayhi salaam ñëwaaw suñ borom li doy na waar di man yoruma internet yoruma rajo waaw suma wootee ku koy dégg fii man maak sama soxna doom nga fi nekk ak saa doom bi ma wootee ku koy dégg borom ni ko wooteel rek jot li bi moom ci man la des yow wooteel rek waasin fi nnaasi bil ajji yatuuka rijaalan wala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq ma nga suuratul hajj waasin fi nnaasi bil ajji wooteel ma ñi nee leen nañ ñëw aj si mu ni boo ko wootee maa mu ni da nga gis aw gaay yu jóge fa gën a sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu si la fii nga toog min kulli fajjin amiq ñi gën a sori ci monde bi danañu jël dajale seen alal yépp di yéeg a ko wàcc di yéeg a ko wàcc ba wuyu sa woote bii lama wa xaqiqa ñuy faral di wax ni bi Ibrahima wootee alayhi salaatu wasalaam yàlla ci boppam moo jël woote bi partaase ko partaase ko bi ko yàlla partaasee am na ñoo xam ne judd nañ di ay tuutànk di jàng dox dégg nañ woote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba Ibrahima woote ya ayuha nnaas xajju xajju am na ñoo xam ne ay tuutànk lañ ay perantal lañ dégg nañu woote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ñoo xam ne ñu ngi ci seen biiri nday jamono booba juddooguñ dégg nañu woote ba ni labbayka labbayka ya rabbi am na ñoo xam ne booba man nii lañ nekk ci seen ndigal baay dégg nañu woote ba ni labbayka labbayka ya rabbi booba waxuma la ay ruu lañ waaye man nii lañ rek ñu nekk ci seen diggi baay nga xam ne ñëwaguñ ci seen xoromu nday dégg nañu woote ba buyu dégg nañu woote ba wuyu labbayka ya rabbi mag ñi daañu wax naan képp ko xam ne wuyu na woote Ibrahima alayhi salatu wasalaam da nga wuyu ji sa dund bu ci benn fan desoon dong bala ngaa faatu di nga dem Makka moom wuyu ji woote soo demee suñu borom dana nangu sag aj
dana ko barkel waye nak ibrahim ali salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla indi maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullah shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi muniko abal ma no wote ma yow ño bok mbir yi wa moy ñu dal di wote motax iblis bam wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinn yi ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamna farada fin muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al ajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon ومن كفر فان الله غني عن العالمين كو خامني من نا با نوبي لانكي نك يالا نيكو بسم الله سا نياك نيو دوما واني دارا فان الله غني عن العالمين نين يالا نو سانتاني اج كو مان ديفال كو مان با نوبي نك ني مان ديوما مان ديوما ياو من nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñin lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma jumaay señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aji ak kay loolu mëna nekk la baxu yalla wessuna loolu
mbaxu yalla mo ñu yobbu ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé señ diw xam bo dajé señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khanin an alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khanin an alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran cité na ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moy yam am ci jamono boba ak moy yim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu la diglé won loolu lay diglé ndax ma ngom ño bok même constitution té man ibrahima alayhi assalam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngom ño bok même constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ay won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won nit ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj wa fa hajj waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahima fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale na muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayyuha an-nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple bi amna ben way bo xamni mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi Cheikh Saliou Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem Cheikh Saliou Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginnaw ñaanuk Seigne Touba ga moy
man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppo ma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppo ma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li seigne touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawdin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikul mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamone na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa nim reere yalla xam nako lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayu annas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna prisda buma fi jitu won kera bamuy def protestant waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestant mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala kang fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxoon continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi len fi jitu won don ko doxal ñu dal di continuer nono arabi dañuy faré di wax naan té lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal néna développement wu réew mën ta am ndaré ci liggéey nango liggey développement wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulo rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey rew afrique bo fi démé rew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayoom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité
du ngeen jog ci delu gannaaw du ngeen jog ci xulo du ngeen jog ci xex rewma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadat ala alquran wax yalla neena ñaari autorité meunta am ci fenn ben autorité rek mo meuna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek mu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu mi mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante mu tax cheikh muntaha ayyad allah wa nasara mas nafa yekati kaddom li dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole ngene ko waxal man nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de bat ken duko bok bo min ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul amanak sen cho yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ma aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabaarak wa ta'ala

bokk ci ngëm yàlla, même bu hadis bi wërul, maanaam yi moom lu jamtolu la, maanaam yi lu jub la, maanaam yi lu baax la. Bul watan mel iman, maa ngi ko xool man ci sama jëmm, sama bopp man, ni ma mel ci Touba, maanaam ni ma bëggee Touba. Loolu lu yàlla def ci sama xol rek la, xamu lu mu. Waaye fi mu ne, bu may déglu xibaar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bopp, dama naan yàlla na nga wax jàmm rek. Man bu ma sañoon Touba ku koy tuddi jàmm doom ngay wax. Tur wi rek saa boo ko tuddee sama fitte nga ci sama digg bopp, yàlla na doon jàmm laay wax. Yàlla na doon jàmm. Bu ma sañoon Touba toq nopp bu yàlla bind dara du ca toq, bàyyi ko Touba lu ni yow jàmm doom nga ciy dégg gis ko ci. Ndax baat bi loolu lay firi, baat bi loolu lay firi, mooy ku fa nekk da ngaa war a ne ci jàmm. Touba mooy jàmm, mooy texe, mooy mucc, mooy vie bu prop moom Touba. Moo tax ku fa ne di defub safaan doo ko netti li de, maa la ko wax. Touba moom kenn du fi juddeb safaan bi jaawaale ko. Da ngay dem bàq yi léegi, fii ngay dem bàq yi ji, maa la ko wax. Touba, ku ko bëgg a lëmbëje, ku ko bëgg a lëmbëje laa wax, yàlla dana la lëmbëje ñu yóbbu la bàq yi ji, yow doo ko netti li. Bu fekkee ni dëkkoo fi, fitna joo yanu pour indi ko Touba, yàlla da koy wëlbati këppale ko, dootoo tal sa bopp. Te seetlu leen bu baax li ma wax rek. Maanaam bu fekkee ci dëkk bi nga ne, di def naka sudul noona, yow bàqi lañ lay yóbbu léegi, bàq la fa ñëw ñibbi si ñun di lekk sunu ceeb. Bu fekkee da ngaa dëkkoo ci dëkk bi nga jóge feneen, yanu saw ay indi ko, bala nga agsi yàlla wëlbati ko këpp ko ci sa kaw, dootoo tal sa bopp. Loolu la yàlla def. Loolu dogalub suñu borom la, suñu borom ko def ci ñaanu Seigne Touba, yàlla ko ko nangul. Loolu moom dogalub suñu borom la bu mu noppi. Moo ku demoon di toji kaaba gaayam, doo yegg de. Doo yegg, yaa ko demoon sabu yàlla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem. Alam tara kay faxaal rabu ki bee seybil fiil allam jël kay bu mu fi tëdd liil war sal alim tara ababil tar miin bii jaar si min si jiil fa jaalum kasin makkul rek cay topp. Moo cay topp, moo cay topp. Kon état continuité la, état continuité la. Suñ état afrique yi rek laa gis ku ci wuutu sa morom, yàq sa morom, fexe fitnaal sa morom. Su ko defee moom it, ah lam man ci gàllankoor la mu di ko def, sa dara du dox ba sa mandat jeex, ñu xalab la fële indi keneen. Loolu lu ko jar. Fekk nga mu def ab safaan, suulal te dem, continuel, bul tardé, bul tardé, continuel. Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi mu demee, yonte yàlla Mouhamad salaatu wasalaam bi mu ñëwee noonu la def. Ya ayyuha an-naas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju, mu jeex. Mu mel ne dañ ko posé question ni ko waaw lu tax. Mu ni buniya alislam ala qamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayti man istaa ilayhi sabila. Mu ni constitution bi juroomi sart moko ngank, juroomi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal réew mi, juróomi sart moo ko tënk. Mu ne article ba ca jëkk mooy julli juróom, mooy seede ni yàlla rekkay yàlla yonent salaa sallam ndawama. Boobu mooy article bi ci jëkk, mooy na ngeen seede ni yàlla moom képp mooy yàlla, mooy joxe nguur jox na ma ko. Dama ko firee noonu rek, nguur dama ko firee noonu, waaye yonent lim yor du nguur, mission la. Yàllaay joxe mission, yàllaay fale fal na ma man Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Loolu day bokk ci li ngeen di reconnaitre, ndax constitution bi moo ko santaane. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Mouhamadan rasulullah. Bi ci des mooy wa iqaamis salaati, citoyen bu ne def li ko war. Iqaami salaati, citoyen bu ne na def li ko war, sart la ci moom julli juróom ni ko joxe. Wayitaay sàkka, citoyen bu ne su demee nag ba yëg ni moom yàlla gane mane na ko gan, mane na ko gan,

mu fexe ba la ko yàlla jox mu somp ca partagé ko ak peuple bi mbokkal partagé ko ak waa réewam. Waaye nekk minti milliardaire te sa waa réew yëgut ni yow ab milliardaire nga, minti milliardaire di yeewoo cim réew te waa réew ma yëguñu ni yow ab milliardaire nga. Maa ngi dégg benn minti milliardaire fii ci boori Fouta, waa goo xam ne xam nañ ni moom milliardaire la, waa gox ba ñëpp xam nañ ko, yëg nañ ko, forage wane na ko, hôpital yi wane na ko, ma ne ko waaw góor lii mooy citoyen. Citoyen pire et dire nii lay mel. Waa tout sakkaata ngoog, witaay sakkaata ngoog, witaay sakkaat. Citoyen cim réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partagé ci taxawunu. Wa sawm ramadan, yéen peuple bi ngeen fexe ñeme nag xiif, ngeen ñeme xiif, ab peuple day ñeme xiif. Wa sawm ramadan, ab peuple buñ bëggee développement dañuy ñeme xiif, dañuy ñeme xiif, serré ceinture. Loolu peuple buñ da ko war a ñeme serré ceinture, bu fekkee développement rek ngeen bëgg. Waa jul bay itam ministre Saa Doga ñëw na léegi nag, bu ngeen demee nag ba yëg ni développement am na nag ay ca nag ngeen mën a def permanente nag. Léegi waa jul bay itam ministre ilayhi sabila bokk yi ngeen baal ma ci misaal moom dégg ngeen, ngeen baal ma. Bokk na ci ministre ta am mooy alquwa, alquwa yow mi aji màkka, bokk na ci ministre ta alquwa kattan wér gi yaram. Am nga wér gi yaram, am nga katt nu mën a joxe farata ya. Bokk na ci amaana ala tariqa, mooy confiance ci yoon yi booy dem ak booy dellu si. Mu wóor la ni da nga dem màkk ci jàmm dellu si sam réew ci jàmm, parce que yoon yi am na sécurité. Waaye bu fekkente ni dañ ne la yoon yi amul sécurité ndax réew sàngam ak réew sàngam dañuy guerre ba tey léegi condition yi dajewut, kon mën ngaa toog. Comme am na ñaari réew yu guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa des ci yoon yi la te ñoom ci yoon yi lañ nekk, kon ba tey wàcc na la. Bu ñu ne alquwa alal wusuli, mooy nga am moyen bu nu yóbbu ba màkka. Du caagenu ni moyen bi mooy am avion boo war, wala gëléem goo war, wala fas woo war, wala mbaam moo war. Sharia dalay wax ni bu fekkoo ni amoo gëléem, amoo mbaam, amoo fas, amoo oto, amoo avion, waaye yow yëg nga ci sa bopp wirug yaram nga wax ni mën ngaa dox ba màkka, sharia nee na doxal dem, doxal nga dem aji. Waa mënee dox ah kay doxal. Raajilan aw raakiba, dox mbaa war loo ci mën rek, waaye ginnaaw am nga quwa te mën nga ko ay ca. Maa sihatul badan, ànd ak nag sa yaram wér, nga am wérug yaram, amuloo benn lu la mën a gàllankoor ci yoon yi ci xeeti wér ya. Waaw léegi ay ca bu condition yooyu dajee sari ane na demal nga aji, ñëw nga aji. Waaye nag boo ñëwee suñu réew mi moom wax dëgg yàlla bari nañuy dem màkka te condition yi réwénirut, wax dëgg yàlla bari na lool lool lool lool ñuy dem màkka. Ca dëgg dëgg màkka waru leen, màkka waru leen. Ndax toll nag ñun waa Sénégal aj màkka moom tiitër lañ ko def, ndomba tànk lañ ko def. Ñun Sénégal moom aj màkka tiitër lañ ko def. Te aj màkka ak dugg ci sama jàkk ji julli génn ñooy am kat lu ci ni farata dong la. Boo ko mënee def ko, boo ko mënee def ko dong. Waaye nag ñun waa Sénégal moom gisewuñ ko noonu. Day gis koo xam ni moom bu añee du reer, bu reeree du ndékki. Waaye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yóbbu sama yaay màkka. Ci loolu lay xëy di ci gon, dama bëgg yóbbu sama yaay màkka.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu jotee ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan delu di leen jéggulu ci randi wi nga xam ni mooy randi wu Minhajul Abidin ila aljanna di randi wu boo xam ni waxtu wu jot auditeurs yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggul leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ci wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ni ñu fekke 2026 yal nañu yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakati sayyidina Cheikh Ahmed El Bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel ci ne ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bërepp bu nekk dafa am ay actualité ay siise yuñ fa wara waxtaane bu ñu ne magalu Touba bu ñu ne 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Ahmadou Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xam ni l'islam am na ko xel yépp dana dem ci yëkkati gi nga xam ni mom la Cheikh Ahmadou Bamba yëkëti drapeau islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiwu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote Seigne Touba Cheikh Mohamed Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor soko de wut bo dajje ak Seigne Touba bay bo nga japp ci radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote sale ina yi diko wote ulama yi diko wote non la seitan di wote momit seitan day wote motax sun borom bimu gesene wote yi barina mu xamle ni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi
borom bi rabbi sutura jalla ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum lolu na nga suratul anfal yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gëstu wote ba lan la bu len gisee ni wote ba luy dundal seen ruu ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat deme len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruu yi di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram yi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram yi meuna dundu ngir yaram yi meuna am wergu yaram ruu momit non la soxla lek non la soxla nan ruu dafa am lu koy dundal am lu koy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ruu yi dana ci dundé seen ruu yi dana ci xamé yalla seen ruu yi dana ci texé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na li ñi tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote bi yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texé radiyallahu anhu di mu joju moy ki nga xamni mo gaddu bala yépp ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yépp ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañ am kenn lañ nangum mom len kennay seen borom moy rabbi sutuwa jalla sun borom ni lolou dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi sutuwa jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci ciobat rabbuna allah su mustaqamo genn kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax danañu ko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci la yam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ñu ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du len mana xebal bañu daw ta tanzal alihimul malaikat ala takhafu wala tahsanu malaakai diñ len di wax nan bu len tit bu len ragal bu len jaxle waw len ci mu fasir woni dañ wax nan lolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaakai di ñew di len wax non wa mi ñu xamni waju ñu sukurat jige wuñ fi ñu sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yéene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wéttal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak al-akhirah jëñ jëm ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamat yi bu ko yalla naré yëkkatil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñuy tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaraku taala naré jëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve mo tax yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya thumma al amsal fal amsal alayhi salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraaje ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiyaahu yi anbiyaawi yonante yi alayhi wasalam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jëgë yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xaritu leen taf leen ci bopam mu ñoy yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonti yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci andak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alihi wasalam rangu ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam motax nga gis am yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nane isa wi yo ki nane musa wi yo ki nane ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonte yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam cheikh mudib am bokk ci walu yi nga xamni muhammad yu la ñom dañu maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahim ak anbiyaahu yep seeni maqama yalla da ko jël rang ko yonte yalla muhammad mu boole ko ak maqama yi bopam seigne touba nak bokk ci nga xamni dafa donu maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonante ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss nattu gëna rëy ay bala yu leen di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustia moy ñi leen donu ci sustia lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namme yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yeen samay copain motax xaritok yalla di lu garaw waw yalla mom xaritok mom yengale seigne Moussa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritou yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritou yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga liñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen oké d'accord dedet du démé non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax degg la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin muni bu ngeen gisee may indi prof yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fekk aram ceko muni faaw ma indi prof buy wone lolu muni dafa am ci ñom ño xamni dañuy triser ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jëme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve fi fekk boba mom année bi yépp jang ko
legui lim meuna def rek moy njut njaj lay man sun borom da am ci gañu ñoo xamni dañ may jema njut njaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañu wala deet wala qad fatana alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaara ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaaral nako fo xamni ni kuma fa mësa jaaralé kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lamanna Allahu lasina sadqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaam ñu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanna Allahu lasina sadqu fexé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wota muni walay alamannal kadibin nun la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy tricher ma bëgg ngeen xamé leen walay alamannal kasibin ñi tricher la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy tricher rek waye jëralu leen dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti leneen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu mel rek puritum café ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba na todé kerkeranil awliya ku wedd li laj khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ji kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu def la mu def mu tegg la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarito ak mom garaw xarito ak mom danser yalla di xarit ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li la ci waxul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalier moy ascenseur yi ascenseur bi ngay jaar pour dem manam r plus 4 wala r plus 10 ascenseur yi bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali yi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko do lepp dal ko bi nga xamé nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yépp mu atmé sun borom niko jox na la ndigalal woté nima ko joxé won Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir Seigne Touba néna sun borom ci bopam mo néma yow Seigne Touba jox na la ndigalal woté nima ko joxé won yontu yalla Muhammad wa da'in ila lahi yomna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolo ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sabaram ni ko am nga ndigalal wote ni ko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabuli sahn radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran ni ko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko
te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak par parlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa masaul man si ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu taxala muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu taxé nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu taxé nga amarani rabbi la bi an usharriya bi annani malasun wa mastaun buntu taxala man seigne touba ko jaar ci man taxé buntu taxala buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxatani ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxati waxale na ma may day ñew na ci buntum bi te dootuma fi jog buntum bobu moy buntu taxé bi annani malasun wa mastaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi kep ko nam tax adina ak al-akhirah adina ak al-akhirah seigne touba li nga xamni moy daj depp gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa al-akhirah jak faman arada al khayra fi kiltay darayni la ku bëgg yiwu adina ak al-akhirah muna mune falyalus bi ñewal jox ma sa bop wal yalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen ni seigne touba dana waxe bakkal yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkal lu wax yalla ko ko wax lo mune ko beug mucc adina beug mucc al akhirah kay jox ma sa bop man seigne touba fal yalus bi jëm joju diko wa senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpule seigne touba wa senegal akano umpule seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpule won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun neew fi yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ni newako comprendre ni new ñooñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk dedet fanatisme muñu dañoo donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañoo fanatisme ci football ñi

sangara kenn ku ne am na loo fanatisme kon ki fanatisme ci yàlla en kay naam fi mu fanatisme baax na waaye dama bëgg wax ni ñooñu di wax ci sëñ Touba waxewuñ seen bakkan ndax koo xam ni lum la wax indil la dalil wax la bayitu alquran wa mba aya alquran ki bay aya alquran ba wala bayitu khasida ba koo kay waxu la bakkan sëñ Touba bindal boppam wax lii ku bëgg a texe àddina bëgg a texe àllaaxira ku bëgg sa mbir jag àddina jag àllaaxira kaay jox ma sa bopp fal yelus bi kaay jox ma sa bopp fal yelus bi damay wax ni yonent ak walliw ñooyam yonent ak walliw ñooyam loo ko jege jege loo bokk ak moom deret te gëmoo ko mënulaa jëriñ tus benn ngoog yonent ak walliw ñooyam yonent ak walliw ñooyam lum am am daraja moom yonent moom walliw lu daraja am mag mag lu daraja am kawe kawe soo ko tooñut mënalu la tus ñaari tus yaa ngoog yonent laa wax loo ko jege jege loo bokk ak moom deret bokk ak moom deret walliw laa wax loo ko jege jege loo bokk ak moom bokk moom deret te gëmoo ko mënu laa jariñ tus yonent laa ni loo ko jege jege ak loo ko bañ bañ ak loo ko mën a maanaam loo mën a jëflanteeg moom te tooñoo ko mënalu la tus mënalu la tus walli moom danga koy gëm rek mu door laa jariñ danga koy gëm rek mu door laa jariñ waaye li fee gëmoo ko mënu laa jariñ tus aboo laxab aboo jëhli lu leen alag ñàkk a gëm Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ak liñ koy jege jege soxna yont yàlla noo ak yont yàlla luut ana ku gën a jege borom kër soxnaam waaye anañu gëmuñu ko gëmuñu ko walli yi noonu lañ mel am na ci walli yi ñoo xam ni seeni soxna gëmuñu leen moo tax mënuñu leen a jariñ dara mënuñu leen a jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wóolu gi nga leen wóolu ca lañuy dëgg ba defal la luñ lay defal ci lañ ca lañuy dëgg ba defal la luñ la bëgg a defal Cheikh Mohamed Bamba bokk ci ñi nga xam ni dañoo ñëw di taj diit diine l'islam laalee wasalaam moo wax ci hadis ba ni téeméeru bopp seekal bu nekk borom dana yebal waay mu ñëw ngir yeesal xoli doom aadama yi ci diine ji ci seekal boobu benn téeméeru seekal bu ne dana am ku yàlla yebal ngir mu yeesal ci xoli doom aadama yi diine l'islam ba ilaa yowmi alxiyaama ñooñu boo leen doon lim ñu di leen tudd ay mujjadi doon a kenn xamul nu ñu toll la tàmbalee ci imaamu Shafi ci li taarix bind ba ngay ñëw ci Omar ibnu Abdul Aziz imaamu Al-Khasaali ñoom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nekk daj na lu mburu dajul ci taal ba ngay agsi ci Sëñ Touba Cheikh Mohamed Bamba nag radiallahu anhu lu particulier la ndax daf caa bokk moom hadis boo xam ni neeñu yonant ko wax donte mu hadisoo ni wax nañ ci lu bari neeñu yonant ko wax waaye dafa tombeek Sëñ Touba dafa tombeek Sëñ Touba mooy Touba liman balaxa miata Touba liman balaxal miata rabia ba'da al alf ila akhir al hadis daam hadis boo xam ni dani texeñeel na texeñeel na kay fekke maanaam ñeenteelu téeméeru seekal ba gannaaw junni ñeenteelu téeméeru seekal ba gannaaw junni te xeñeel na ña koy fekke te xeñeel na leen ñeenteelu téeméeru seekal boobu yi Sëñ Touba ci feeñ ci lu ñu xam ci nekk mu jëddit boo xam ni dafa ñëw combattre lépp luy yàq l'islam ba ñoŋal l'islam ba ñëpp yog l'islam mu soog a dem radiallahu anhu moom lañ ci xam moom lañ ci xam ndax jamono yi imaamu Al-Khasaali ak yi jamono yi imaamu Shafi ak ba ci maanaam ku ci dul Omar ibnu Abdul Aziz daal

ñëw ni ci sunu daara ji ay yoon yoon di indaaleel gone yi ay yéere ak ay dàll. Ñu ngi wax jasaakumullahu xeyr jasaa yi, même baas bi xale yi di laal sax moom moo ko fi indi woon, moom suñ papa jëng moomule. Ñu ngi wax jërëjëf jasaakumullah xeyra jasaa. Démb rek ndeysaan mbokk mu nekk fële ca Ngann, def naa Ngann la tudd, Ngann la dëkk bi tudd, mais fii ci ginnaaw Kaffrine. Waaw, daa am ku tàbbi de, ñu di wax suñ Abdou Mbaye. Ñooy ndeysaan saa bu màgg bi di seen nii ñuy bëgg def ay tiraanga indi ko ci daara ji. Ñu wax jërë ngeen jëf jasaakumullah. Démb rek ndeysaan mu yónnee suukar ak ay mboq ak yooyu. Jërëjëf jasaakumullah xeyra jasaa yi. Ñu di wax suñ Abdou Mbaye. Nekk foofu ci Ngann, Ngann gële ci ginnaaw Kaffrine. Ñu jërë ngeen jëf ñoom ñëpp ndeysaan noonu rek di dégg jëmm ji, di dégg daara ji, bëgg lu baax rek, waaye leen ko yàlla fay. Jërë ngeen jëf jasaakumullah xeyra jasaa yi. Waaye de loolu baat la boo xam ne bu ma amoon lu ko ëpp sax dinaa leen ko wax. Jasaakumullah xeyra jasaa yi. Ñu ngi nuyu sëñ Ahmadou Diallo moom it di sunu soppe. Moom yemul ci sopp daara ji rek ak jàpp daara ji, waaye moom yàlla daa dogal mu bëgg noo bëgg bëgg ba foo ko natt weesu na ko lay ndeysaan. Waa day wax ni man participation bi may def ci daara ji naa mu ne su ma demoon ba aw ma dépasse sax moom bu daara ji laa gën a farataal ci sama dépasse ko. Waaye loolu lépp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax, waaw xir rek ak bëgg lu baax. Yal leen ko yàlla fay insha allahu taala. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Kon xam naa sëñ Modou ñu ngi wax ne alhamdulilahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ndax comme gisuma ku daa mel ni amul ko participer, sëñ Modou def ma signe ma yónni woon message ma xam ndax est ce que jar na may xaar wala ñu tàggatoo. Mais ku may wax ak yéen nii gone yaa nga ca Kamil ba nale di wàcce te maa ngi ñoom ko daan ànd. Kon nag ñu ngi wax daal suñu borom alhamdulilahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat allahuma rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azaba annar. Ñu ñaan yàlla yóbbu ñu ci màggal ga ci jàmm ak salaam, way màggal si ñëpp yàlla indi leen ci jàmm ak salaam, ñu fekk fi jàmm ak salaam. Sama borom tabaraka wa taala aar ñu aar leen ci war may sëñ Touba insha allahu taala. Dama ko faral doon waxe rek nag léeg-léeg du ñàkk ay gàllankoor, waaye ku saxal dem ci wa man yaxruj min bayti mu aajan ilallahi wa rasulihi ba mu jeex lu dikk rek da nga xam ni dogalu borom bi la rabbi su jàlla. Waaye yàlla na ñëpp ñu ci jàmm dellu ci jàmm. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañon kuko takal ndax boba dañ ñu ah mohammed ni wote ak yonenté ndegété wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani doom ko yoron bocc ko mu diko tak lo tax na nak bimu wote seynab ba idam mat yalla niko tak ko nak legi yalla niko ay ci tak ko nak legi sa soxna lay doon sa soxna lay doon mom lañ alquran misal فلما خدا سيد منها وترا سوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج رسول احساب ليغا خامي ني دال سيد واتنا سينب با ادامت من يالا ماني محمد صلى الله عليه وسلم دنتي كو ماغا دنتي سينب موي ناخ داما بغ الك جيليت نيغا خامي نيو نييو سغناو لو ملني بولن غاري كين بولن كو خاسه كين بولن كو يدي lol la bëgg dama bëgg julit ñi ñew sa gënaaw ëlëk bu lu melni bu leen garé kenn du leen ko xassé kenn du leen ko yedd gënaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ja kon di nga ci déggé li sa bo také jigen té bi ngoy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fek lune man la ca fek bu ala taxé mba juddu lune man la ca fek jina ke lay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut légi nak mu dess li ñu tudde nawlanté nawlanté l'islam nawlanté la xam nawlanté moy lan ndax nawlanté moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlanté moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlanté moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal ba ndayam amna alal nawlanté nawlanté ko sénégal gisé moy ki teug la ki teug la ki guer la nawlanté waye nawlanté ci diiné nak moy yeen ñaar ñepp ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlanté alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khasin wal khasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhiril ayat mu xam la ni mom borom bi fini wax égalité ak équité ci ngeum yalla ño ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe lé mi ngi don wax ci équité ak égalité waye ma ab ko ci contexte bi moy waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bi moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem wa muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir dinem koku ki nga xamni yeggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy premier daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako régler no xamni loxo day dem gemine wala mu wacc ko wala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هذه العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك أريد راديو خسيد أونلاين دولو سنين ونين يون في سين إمسان بيني تدي من هذه العابدين إلى الجنة، في سين بوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal ina bu sante yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission balé wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan mo ko faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñet waye leg legi mu am ay wax ay xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gël jëme ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni julit amna ko ci l'islam la femme digne ci l'islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha allah ta'ala ci biir waxtan wowo ñu joxoñ ci jenn jigéen jo xamni Seigne Touba ko defal takwin moko defal formation bam nek la femme digne bam nek al mar bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam as-shakhsiyatul mar'atu fil islam Seigne Touba ko defal formation lutax moy xam ngeen ni arab yi dañuy wax nan al mar'atu nisful mujtama jigen moy genn walu societe jigen moy genn walu societe jigen baxé rek societe bi bax wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen ñetti doomi jigen mu yar leen jangal leen ba duggal leen neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam am ben way bu dim ni ko waaw budé ñaar nak mu ne ko même budé ñaar nga yar leen jangal leen ba duggal leen neegu sey mala garantie aljana am keneen ku dim ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am keneen ku dim ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am keneen ku dim ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn genn walu société société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñoom arab ñi faral di lebu naan al umm madrasatul banin premier école ci dom moy nday premier école ci dom moy nday nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax bu yaqul lepp yaq ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu responsabilité bobu comme ne nek ci saw loss warutula ko di nelaw warutula yandor warutula am afiya tanka réussir sa mission tanka réussir sa mission mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom min islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignum ba domam ja moko orienté di seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna sosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngeen balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir laki da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam mu ne ko waw mu ne ko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkke tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muñ ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muñ ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi di tagenu bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri di tagenu nga ragal yalla fi bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do to ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndoo fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muñtu dañ ko duggal ci geeyya bo muñtu da nga tax mu beddi ay domam bo muñtu da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri né li boko défé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fi l'islam shakhsiyatul mar'atu fi l'islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé don boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom iko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision burul njub nga focus njub mom la ko seigne touba wax bo beug am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don sen nday nangu nga don eumbulen na muniko wala tamili l'histoire sadi
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub su baba wallu yi dara ñu nangu nga doon seen nday dara ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wër te feñ ci yow te moy xar kanam ak ñaari teunk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari teunk lox yi seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumul wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mom saw lamin wal taqfidi sawtaki momal saw lamin jigen bu beugé am personnalité day mom aw lamiñam day mom aw lamiñam waye bu fekké ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon momal saw lamiñ wal taqfi di sawtak saw lamiñ ñu ko tiyé so mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lool nak dëgg la wax sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sant ak gëreem soko défé yalla dalay sant fu mu toll ak gëreem muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limu lay denk yow soxna pendu job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi tahliluhu khadin jala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deugënalu ko ci yow lepp lu yalla deugënalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu loola neex neex neex ak lu loola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru seigne touba neena bo beugé doon jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugënalu ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugënalu ko ci yow rek nang lepp lu ni li deugënalu ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala kin yahni c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënal ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man fam intellectuel la jang na science ba teri jeex nga ni am na benn xew xew bu nekk ci ñi xew xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina ànd ñëw violation boobu moog addina ñu ànd ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manees na koo jàmbat ba ñu moytu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pinc mi di manifesté wu la qadarallahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fitalit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko wan ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bo xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi ba nepp ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boko dem door balu fetali dana laal ndawal gi ken mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow muni kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munoko wala tarumi tahata allah bila tahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend djop bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikam ci kanam yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko adina yagale mukk mukk ba nga djema am ngeureumal yalla te jaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend djob bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rek way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha ku bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaarul ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ñu dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu daldi commencer woganti dara ak yeex yeex yi defeni mo ca nek fekk nak borom keur bi ñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la seigne touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi sa borom bobi mu yalla mo mi la bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgga top dedet dedet saw jiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye saw jiki taqi la seigne touba xale borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur saw jiki taqi saw jiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxu ñu ko de koku waxu ñu ko dedet koku waxu ñu ko koku waxu ñu ko kon ragal yalla gu mu fatani jigen gi li tax mu dagan la te ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaronata sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqul fi an-nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqul fi an-nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsadahunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqul fi an-nisa'i ragal len yalla ci jigen ni ñu ne ko mu ne ba ngeen len di labat tan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu tan yalla ngeen yobbu won mu doon seenu tan confiance yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ ngeen koy may luñ jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw ci dagan len ndaw ci dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw ci
ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar ba nu bindal la tuyaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laale yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nu dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimatillahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ci bindal tuyaba nak doli ci dañ la ci bindal tuyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jote gi borom keur di jote ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba juri borom keur bu jote ak soxnam ay way ndaw tiyaba juri sahabatu kiram ko ya rasulullah ban neex bo bi ban neex bakkar ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defewon fu deugal mun na ni lay bindal muni bakkar muy jeex na kon kay boko defew fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defewon fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defew fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak tour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna mun wa d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yena liñ yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wa alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wa alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alaihi wasallam fitaamihunna wa kiswatuhunna fitaamihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fitaamihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fitaamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéen ba wer de mu yëkëti salaire bi yëpp ñu len li jay am akay lew na la te jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bok nañ ko seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nekk droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wahunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la koda yi amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fihi ken dula ci bindal bakar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay ci 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yaronte sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
من قدركم في دولهم تولوا في دولهم تولوا waji mom ak kaskara la manam kaskara la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskara la yam sa morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangulen dogal yalla ba kero yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dug ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagane anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yakku ba nga xamni legui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam ne ci lenen ñoño tardé ni fi baye l'islam nek ci lenen ñoño tardé kon nak min qadrikum yaw la war dé waye min qadrikum ning ko mané bu fekké ni man mu ko dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lañ lay xaar dé ba mel lañ lay xaar même bu fekké ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko de di jox sa wa keur fondé bo génné dem ci restaurant ba commandé say ganar da nga yakar ni yalla gisul la gis bo duggé bammel lo lékkon ci ginar dang ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu werayan yaw bo fi joge dem ci restaurant ba commander lula neex di dundu sa nice ma legui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lolou na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jiki taqi rek waye borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlamu an jihad an niswati fi ta'atil aswaji dona miryat muniko ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen ji am personnalité al mar'atu wala bok as shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga beugé nek jigen ji am personnalité ci bir islam muniko nang xam ni jihad ci jigen jihati jigen muniko moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu munaama nek budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihad ci jigen jigen ji taxaw borom kërëm réussir munaama ni jihad ci jigen ngo wal ta'lamu anna jihad an-niswati fi ta'ati al-aswaji duna miryati neena man señ touba li mo wax werante amu ci kiwuma ci sakka duna miryati jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam reissir waaw bo mané ah goor ñi lay ko len taxaw yi buñu jekke takum ñaarel et après yow bu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni na ngeen ci set ñi nga xamni ño mana tax nga sajj seeni xef moy tax ngeen mana sajj seeni xef
seet leen ci ñoo xam ni dana tax ngeen mën a sandi seeni xif ci ñoom ci seeni morom maa taabalakum min annisaa, seet leen ci jigéen ñoo xam ne bu ngeen leen takkee dana tax nga mën a sandi say xif ci ay moromam ya nga xam ni léewuñu la. ñooñu nag mën naa doon kenn, mën naa doon ñaar. léeg nga gis góor goo xam ni genn jigéen ji mu am day na ko sëkk mu mën a sajj ay xifam ci moroomam yi ci mbedd mi, waaye am na góor goo xam ne moom genn jigéen jooju dëyu ko. loolu nag dogalum yàlla ak mbindam yàlla binde noonu. am na góor goo xam ni ñaari jigéen moo tax mu mën a sajj ay xifam ci waa mbedd mi. am na góor goo xam ni genn jigéen dong mën naa tax mu sajj ay xifam ci waa mbedd mi. maataaba la yàlla wax de, maataaba maataaba fan ki hoo maataaba la wax de, maataaba. am na koo xam ni jigéen bi maataaba ci moom mooy jigéen joo xam ni saa bu jaaxlee, comme ni nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu masaa na jaaxlee sayidina Khadija fi ñëw jox ko mu trouver solution, mu trouver ko solution. waaye xoolal bu fekkente ne ci méthode xam-xam la, côté xam-xam sayidatuna Aïssa lay indi, sayidatuna Aïssa yi ñëw. bu dee ci côté jaamu yàlla ak garder alquran sayidatuna Hafsa mooy ñëw. kon am na ci góor ñoo xam ni danañ takk jigéen. lu tax ñu takk ko bis bu amee maanaam saa boo xamante ne ak jaaxle am na moo koy indil solution moom jigéen jooja. am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy saa bu bëggee sajj xifam ci waa mbedd mi jigéen jooja dong moo tax mu mën ko. am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy maneek ay bokkam, jigéen ji képp moo ko mën a manale ak ay bokkam. jigéen ji képp moo mën a dox diggam ak ay bokkam. kon maa taabalakum moom la alquran wax. kon nag yow bu sa yoon nekk ci takk na ñaar, takk na ñett, takk na ñeent, sa yoon wurucaane. xam nga la sa yoon war a nekk mooy li sëñ tubaax soxna penda walta alami anna jihada niswati fi taatil aswaaji duuna miriya. loolu nga war a xool yow, li la lislaam sant rek, ndax moom lim def droitam la, lislaam ako ko may. waaye nag bu ci fellee dara ci sa xàq, kooku moog yàlla la, kooku moog boromam la tabaraka wa taala. mu ne ko ay suma sawjun radi an sawjati radia anha rabuha bi ni'mati. mu ne ko maa ngi lay dénk yow soxna pend Diop,

borom kër saa bu ñu jërëjëf yàlla ni jërëjëf, borom kër nee na saa bu ñu jërëjëf yàlla ni jërëjëf, waaye borom kër saa bu ne cim yàlla ni cim. Nga xam ne kon yàlla léegi soxna yi borom kër yi la ciy déglu, waaye wax naa ban borom kër de mooy saw jikki càq yi. Loolu bu leen ko fàtte de, yéen góor ñi dama leen koy fàtte ni saw jikki càq yi borom kër bu ragal yàlla lañ wax de, waxuñu borom kër bu topp bànneexam. Borom kër bu ragal yàlla lañ wax de saw jikki càq yi. Loolu taxoon nga daan gis mag ñi, mag ñi yàlla dogal ñu yor ñeenti soxna, yor ñeenti soxna, ñeenti soxna yi ñu yor ñu dem ba am ak ñoom ak njaboot, am ak ñoom ak njaboot. Waaye suñ borom wan leen keneen koo xam ni maa taaba lakum la ci moom, taaba lakum la ci moom, mooy am na lu tax mu bëgg koo denc ci xeeti taaba yi, ci xeeti taaba yi, te yor na ñeent te suñ te weesu ñeent, mu waxtaan ak ñeenti soxnaam yëpp. Ñeen man day damaa gis seenem soxna soo xam ni mu ma sañoon denc ko, te maa ngi ñeent ba nupp, te yéen dong yéene ma mën a trouver solution yéen dong. Nga gis te soxna soo xam ni yàlla dana ko defal tawfiix yi mu ñëw ni la, bàyyi ba ngeen wéet mu ni la, xam nga nooy defar ak may wàcc ma jàpp idda, ma jàpp idda, bu sama idda matee nga dem takki kookee. Góor gi ni ko d' accord na maa ak yow danaa la yeewi, waaye da ngay toog ci kër gi doo génn sa néeg, maa la yoral sa lépp. Loolu tax nga daan dégg kilifa yu bari fii ñu naan dañoo takk lu mat ñeenti soxna ak lu ëpp ñeenti soxna déedéet. Ñu bari ci ñoom takku ñu la ëpp ñeenti soxna. Yow yaa xamut la ci biir daa am te jigéen ña ko nangu ñu yewwi ko mu jàpp yidda, buy daan jeexee sëriñ boobee takkaat keneen ngir amaat yeneen doomi walliw wala yeneen doomi nangam wala yeneen doomi nangam. Loolu moo ko indi. Donte nag am na ñu rax ci biir ñoo xam ni bànneex rek lañ topp ak seen mbandite, waaye amuñu ci benn sañ-sañ. Loolu am na moom, am na ñoo xam ne takk nañ la ëpp ñeent directement nii te bàyyiwuñ ca kenn. Loolu dëgënut, loolu dëgënut ci lislaam. Mas naa koo laaj bàyyi saa mu ni ma ñaar a koy def, ñaar boromu sañ-sañ ak boromu caay-caay. Waa keroog loolu la ma toon, ma ne ko waaw góor guy takk lu ëpp ñeenti soxna te lislaam moom tere ko, mu ni ma Moustapha bu la ci kenn, ndax ñaar doo nga koy def boromu sañ-sañ ak boromu caay-caay. Mu ni te lislaam nag xamul borom sañ-sañ, xamul borom saay-saay. Lislaam moom sharia, sharia xamul borom sañ-sañ de, bu doon atte da koy atte rek. Bien vrai que yàlla topp ko ci dara dara moom dara, waaye sharia ko ci topp dara, loi bi, loi bi moo ko ci topp moom. Waaye nag lislaam topp ko ci dara moom dara, ndax yàlla ko ko may, yàlla moom yëf yi nee na ko may naa la ko, loolu kekkeen amu ci. Waaye nag li tax loi bi moom, moom yëgut ni yàlla may na ko, loi bi moom xamut loolu. Loi moom lim xam rek mooy direct, direct mu ni ma ak kan, mu ni ma akub saay-saay, saay-saay buy topp na boromam sañ-sañ. Mu ni ma ñaar ñi dong ko fiy def, mu ni ma ñaar ñooñu rek ko fiy def, boromu sañ-sañ ak boromu caay-caay. Mu ni ñaar ñi dong fi ëppal ñeent kat, borom sañ-sañ bi sharia xamul sañ-sañ, sharia xamul sañ-sañ, sharia lum xam mooy loi yi, loi yi ñeent la wax yamal ci ñeent. Waaw léegi nga dégg nga ñu naan takkal ci jigéen ni alquran bi ne fankihu ma taaba lakum min an-nisa masna wa thulaasa wa rubaa wa yankihu ala taabi la fawaayida. Ñu ñu tilee ko nu leen neex. Ñoom daal ñoo gën a xam sharia, ki yàlla yónni woon te wàcc ci moom sharia muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, daal ñoom ñoo gën a xam. Ñu naan yàlla mas naa la wax 2+2=4, rubaa la wax 4+4=8. Eh waaye ndaw samba, yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy firi alquran. Sallallahu alayhi wa sallam nit da daan jóge fële tuub dugg ci lislaam. Sallallahu alayhi wa sallam bu ko tuubalee ba noppi da koy poser question, ñaata soxna nga am? Mu ni am naa 10, am naa 10. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko tànn ci ñeent ñoo xam ne araamuñu la, ñu ngi def ñëpp nga wàcc leen ñu dem, tànn ci ñeent.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بكريتي radio khassid online dem suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seigne Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko aji wu ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko faral miile ci emission bi ci arabiy ni ko lebu ni li kulli makan maqal mirab bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax jang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni jang mom mëna ñu wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yaronat alihi salatu wassalam man jang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari mec alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanantu sallallahu alayhi wa sallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñu namé indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه من طائفه يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصلون نغ سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سواتي دي خمال ني ني باي دي لين يي دي لين وار borom ni lolou bu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañi ko di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may ginaa bimu ko xame ba nopi nak legi mu degager salbiyadi yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaa bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyadi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyadi manam yu negatif yi rek li gëna bari ci doom adama ginaaw bimu jàngé ba nopi tambalel ca kaw bam bu atomique bam mu nucléaire yoyep bi doom adama li jàng ci xam xamu salbiyadi la bok waye téwul doom adama bimu ko jàngé ba nopi daf ko jëfëndiko defar bomb nucléaire nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaron ta sallallahu alayhi wasallam ni atlubul ilma alafni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eusel motax bu wax mukkini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distingue dede al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek kep ku gem yalla rek ak noko meuna gemi wut xam xam farata la ci yow ginaa bi nga xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyadi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyadi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seex ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lu la taxaw la dugg école bi ngay dem daara lu la taxa dem daara innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa lola tax ben sa'ir waxna ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhī an yanwiya al-muta'allim bi talab al-ilmi ridā Allāh wa dār al-ākhirah wa isālati al-jahli an nafsihī wa ihya ay-dīn wa ihya ay-dīn bari ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim lola way kat bi wax lola sa'ir bi wax lola borom xam xam bi wax muné yalla na jaaduna rafatna di jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaaraku ta'ala bu fekke ni pratique niko nilako sun borom sante rabbi sutuwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil li ci wut samanan khalil askopar mom kopara ko taxona jangi xamna ni ku jangul desul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bok fay bobu ku ci bok bo jangul do bok do am ay talibé nga jang ngir am ay talibé man fami sangam la bok fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lolépp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari légui sen xam xam ci samanan khalil la yam wé su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata dama far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla wax de bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñi xey di waré suba ba ngon te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waralu ko luddul samanan khalil tax borom xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen noppi ci lolu moy fen gis ay fen noppi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen noppi ca sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu ga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mu nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu ga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa daral akhirah ak bëgg sëgeeruk al-akhirah jak ëlëk ndax bul fatini xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sëgeeruk ëlëk al-akhirah lijeent sa keur ëlëk di al-akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatul ja'al nga détaché wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul ja'li an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya al-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
tamanan khalil bi mo waxon day daal di ñew ay is borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam ay delu ci kor kori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi balie ko mu samp dara di jangale ba yalla ñot di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa koki defé ka nekkon koki ma saxirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne ma saxirlo gerte gi ñi bay ci nawet bi bu ko yobbu ci seko ba jaay ko dedet da koy denc fi barab bu añ joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ko né añati bu gerté kenn ko né añati bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy añé kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal la sa solde nga delu ci wat waye cionay njangalé mom xalaatoko cionay njangalé xalaatoko boba defo ihya udin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé té wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara waru lu ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu daara nexe won ni ak imama nexe bu daara nexe won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexe kenn du len jitu ci daara kenn wërante wul ni ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñ wote collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko sanni fa seen grain de sel delu ci wat tok li xé ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa 8 wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi rechercher ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu del jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ng koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoon ñoñu nga xamni luñ fonk fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami bobu ay sëriñ lañ seen bay xéxalon na seen bay ñu xéxal seen mam xéxal sé loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam

0: ñata wal yu nga xam yo xam ni seeni doom yi ñu fi bayyi ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha illa hu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna reglement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok mo tax may fara wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba ba ngay ñew ci kumulul awliya yi ba ngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yi ma ci genné won ñent yonent kep motax man li kulli shay'in min istisna reglement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonenti ñetti téméri yonenti ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñenti jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñenti jooni waye dama ni ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ño ci ñom la ci seeni dom don ñent yonenti kep ño fi joggé seeni dom donu len nga xamné ni seen bay nekk arajulu salih non lañ nekk arajulu salih ñent yonenti la ñent amutu juroomel yenen yonent yi rep ñi seeni doom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñoom biñ fi joggé seeni doom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci mëna génné yo xamni waxon na ko ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nekk doomam jiko donu jan doom la mëno ci génné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yu tamit non lañ mel munuma wax jenn doomi cheikh amadi tidiane yo xamni mo doon cheikh amadi tidiane jenn domam doomi derata sax may wax nak waye bo demé ci doomi ruwami da ngay dugg tiawon gi legi fekk fi doomi ruhi cheikh amadi tidiane mu doon cheikh amadi tidiane arfan bi arfin demal tiawon legi nga fekk fa doomi ruhi cheikh amadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñepp ay nit yalla lañ ñepp ay waliw lañ ñepp ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamana ci ñi seigne touba baye ku ci ni lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat bu waxe fi mi jaar yalla ken mu sufa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nax nako naxatiko ya bu yalla don kuñ meuna nax da na seigne touba nax nako naxati ko yalla nñ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mune kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci reer waye dundal ci l'islam it nak dundal ci diine ji lotakh ali sallatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gëngi mi def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara reussir mu nara taxé yalla dana ko deglo dinem yalla da koy deglo dinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay deglo sa diné man nga deg diné te fekk di mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ni dafa dem deg ñu ni jigen bopam awra la ay nopam awra la batam bi moy li tambale fi sikimam bi ba fi yari wagami lolou ñu tudde bat ci wolof bokku ta kaddu awra la mu jang lolou fas ku yene pratique koku mi ngi dund diine donte demul dara ja bokku deg na diinem ndax mi ngi def liko diinem ndax deg diine du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine di faqo fi diin de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fas yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla nam taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratiquer amul njariñ bokk na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wanas foko kupp mu fay la way dajje ak bopum neen lay def de wala mu mees mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolu mu def te pourtant mi ngi koy def ya degul dinem moy jefe wu ko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday na legi bo jappé ni mouray aday na ra defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da daan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar serou rabal mouro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat mouray limuy tang bambel ko gëna tang de mouray limuy tang bammel ko gëna tang te diñ ci jaar bammel ko gëna tang te diñ ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaqqu fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowmul khiyam lay déglu ci diiné bim fi bayiko mom yonentou sallallahu alaihi wasallam daf no waxone ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ni ko lol lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem bar sax bayi len fi alakhirah la jëm waaw mu waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sunu sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal australie nekkal amerique nekkal fofi meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mu motax jigen yi ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen islam yaqote riwuma dara lalu len ci tankuti riwuma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwuma xani neen riwum islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna juk din la manu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defanté di jëflanté ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ño la gëna pratiquer l'islam na goor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci sénégal ah xoo buñ né ci réew ma dé waye fi ci sénégal mom wax dëgg yalla fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu yu jot na ak danañ la soñi do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxek adina ak bu alakhirah deñal gi ngay deñal sa bop ci riir ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaraka taala di orienter bo gisee kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xani ñaka xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire legui nak mom deg na ci hadith ñu yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safara jep jep jangoro ngeen bal day safara jep jangoro muy lire di lire di lire di lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa amin kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogou di nek ci tombe bobu di nek ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naw ba liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa amin kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safara jep jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di jog rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xama mako ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé noko ray mom ñaka xamé ko alaw ñaka xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yees sa morom xam xamé non lay démé fimu nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwoy niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération buy ñew lolou ni moy yees génération bu bako jitu ba yawmal khiyam nak génération bu ñew moy yees génération bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lur ni moy yes bako jitu won tax walaf nyaay ni mu jey judd gëna bon yeen balma mu jey judd gëna bon mu jey judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek buñu len lajone li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacc bo gisse sallallahu alayhi wasallam ni ko mujjë ñew gëna bon moy yoyu dañuy sacc sa jikko yu baax motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante jikko day satiante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp tiktok satti na suñ jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp tiktok sacc nako téméri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun té kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni téméri tiktok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon tiktok on sacc suñu jikko waye amon nañ ko tiktok ko sacc tiktok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la de xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben pourtant TikTok ben jumtu kay la pour am xam xam ben jumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail bolem jumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar supeme fajar carotte mo taxone ñuy wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñuy wut paaka legi paaka mo ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek ndax amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisee xam paaka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yagg ñu suuli len rek baxte mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ak sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggéey yow yow ben métier rek nga am moy plateau plateau site au site loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakki mi nga xamni amul ben jamm buy faatu dul ni dañ la dikkel dul ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakki malaka yow poñetum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de ros gor li ma ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataayi nak sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataayi dundal ci say jabar bataayi ana xam xam kon li yonent waxone la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu mugo xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yeen len ci seen biir nday xamulen dara ma wutal len ay wasail yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la lakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamoo tous da nga judd di nilar mun waye ma defal la ay wasail yo xamni sa nilar gi man na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu meuna distingue ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam'u ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukaay bo xamni dalay distinguel kalimat yi baat yi son yi daf la koy distinguel wal absar ma jox la benen jumtukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da weex li da xonk li da son wal absar ben wasaay la ngok mo lay xamal كلوري الأبصار تأسم أمنا بصائر أم بباطن الأبصار أمنا بصائر أمنا بباطن متخ بصائر بي بوكا يالا فرمي دالي أبل بباطن بي يدي كتو دي البصائر القلب بتي خل بتي خل ويالا فتي بتي بوبرك دالي أبل بتي خل bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beuti bop yi lañuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbiku ñu jakarlok lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasayil wal aqida ñettelu wasayil bango mom mo lay taqleel baynal الحق والباطل الفرق بين الحق والباطل افحد مولاكاي تاخلل الفرق بين الحق والباطل موي خيل بلا نيهي غاني موي خول خيل مولاي واخ حقائق لي لي رياليتي اك ليغا خامني دارا دو سي رياليتي خيل مولاكو مانا ديستينغيل خولا نيتي وسايل ييب يالا جوخناكو نيت تور نيت خام تور نيت خامي بور نيت مانا جارين بوبام مانا جارين نينين mana taxé waye nit momu wagniko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas wuy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam mbam mu satch alalam mbam mu waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu tegu tolni kagn bokalu xet buñ ko lor nit dong moy bok ak nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla joxna la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla joxna la ko ol yek nga jeul jeufandiko ko ci côté positif bi waye nga jeufandiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif wayo côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alcorane la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadantan tatu len mourir fuma le mbuk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukay biñuy tuddé beut jumtukay biñuy tuddé beut mom positif positif bi rek côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positifu al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadarallahu wala sami yalla ni man ma len genn ci sen biir nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma jox len jumtukaay bu len meena genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meena genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel da nga nekké ruhu kessé nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp wallama adam asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruhu gogou duggal ko ci sa pure yaram wowo nak mu defal ko ay wasa'il yo xamni ci lay mëna distinguer li ni la ko xamé won ni la ko xamé won et mën la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew ñu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor moromum doom adamam kon yeen ñi jog dem ci daara yi di jangi wajaat len wenen waji yeesal len seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonentu waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakku katu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara je muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga daara yi am nañ audience tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamoon ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jangi fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bëre bu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fe def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na yett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko donga ye buma ñëwé dama nan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di hud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy sétane ñi tal daara ji jamm jëk ci mujj ci ji muy l'islam dine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam dine xam xam la du dine lambatu du dine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal ma professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jiko fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienté ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yiñ ko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur ma nga len di jangal ni ñi wéddé seeni waju ni ñu len di ñak respecté té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du ma nek ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mu né da xong waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa musul non mais mère la hawla wala quwwata ta pourtant manan nga xol jangal jar ko bo bu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nupi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi feeni ba legi ndayam defé ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mënta bayyi nak mu sutural rek bu ko fi indé boy ñëwati na nga mur boy ñëwati ci daara ji nday ji awa muy ag seen keur teggina grafas bimu teggol bam deme simbo rangoñam ni borom keureum grafas ci fini muné ko muné lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom keureum ni ko pourtant malako jikko na téré de da nga bañoon muné ko waye da ak lu mané xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kérok la mujjé tegg grafas yalla nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi gennale adina ak mouray mi ngi gennale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam ani kero degg ba lañ may soga netti histoire bobu neke jaar nak fofu ak doom kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juroom ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu del wat ci ubbi émission yi sinon ma déglo ko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekke du séné ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit ak ay naam ñu mëna nekk la yalla def na tawfiq
0: wa baana suñu mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamne defal nako fi benn tabaski wa kay baana seigne mudou ma ngi lay deg legi man nga duggal mbokam beug duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari na ñu bayiko ci kilifa sangam defé ni ño gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena seigne diou sangam mënta defar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé ya seigne diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diou ma waxtane dunduk seigne diou sangam momé doomi seigne touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jeexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya néwon ca bas ba daw dogalé ma ni ma li nga xamné mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama doon defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len dongo ma taxa ñu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg ma bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma señ diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox señ diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defaat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même goor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mëna sama dom ji dey santna bu baax légui dé wacc nima kër gi moy joxé dé pass li taxone ñu di len jox señ diw bañ len jox señ diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daara señ diw ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna señ Nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna ben lien bo xamné bu ngeen jokk ak señ Modou dana len duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme aw mo wandé tout légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légué ma xol ba xam numay def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggeunte li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jotté ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di délucé dañu continuer waxtan wi té moy warok sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam borom kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dëkk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñañ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñu delu ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali ju na mbokk mu ne ci ligne bi waaw
2: assalamu alaykum
0: ok amna mbokk mu ne ci ligne bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamen de ak seigne mustapha wa ko mbay mbay yaram mbay
0: wa alaykum salam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg
2: wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum señ bi mbay mana dam gay
0: señ dam wa kay gay
2: mbay yaram mbay ñoo ngi sant señ tuwa bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm alhamdullah bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
0: ci nañu ko faalé ci ñu lay délo ziar bi inshallah
2: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
0: Allah bon duwa
2: ah di ñaal bu baax baax serigne touba serigne muntaxa mu yag fi lool te wër ak sey am di fal ni jité keur maam cheikh ibrahima fal ak kilifa yi dina yépp rek ah waaw le di rafet lu baax ba waxtan wi ci wax deug yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
0: tabarak allah alhamdulillah
2: waaw lolé nga wax non de yalla xamna ne man mi de gis na ko xamni kima ko wax sa wara ko serigne té it ko ñak ci xaan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel nako motat ndax top ko xamne waru ko top dekk bañ fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka jafa nekkon sax moko don jiri kilbu ko joxon jaka je buñ ko waxon fiñ do ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mako wax waye mu top ku mu wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobu nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko ci man deg na ki ko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fofu ci boru ko sa ñaan ren gi reñ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba wa te neena koku non ki nga xamne ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool deg na ki ko def lo mi ngi dekk fofu ci boru ko sa ñaan ñu sañ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war la waaw waye dak man dal lima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñu xam ni jox son ni dom waaw ndax daara yu baxi bari nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci njangalem serigne bi ak njangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont
1: wallahi ndeysan
2: waaw te diko def rek ngir yalla nak
1: tuarkal
2: wa bëgg ci pegu yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamne leen wax deug yalla
1: tuarkal alhamdulillah ndax
2: yalla waye bar ñu xam dal ñi ngi féréwlu nit ñi nga xamne am ñu kilifa lool nak man lima ko mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi yaw di soñ ni ngi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom yaw
1: barakallahu fiik
2: ba ñi ngi lay sante baax baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñ mu dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ngi ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
2: taw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Dal Baye déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: Jerejef ko dañu xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mën na wota wat insha Allah taala di nuyu ce que ñu wax Cheikh Biran gi ñu ne ba fi ci daara ji jëge jëf Isaac na waxe ji say yi Serigne Modou Bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni Serigne Daoudi Bey momit kessaleka ñun ñaar ay doy bay lañ ci Modou Bey lu tuddu ki Daoudi Bey Isaac mu la waxe ji say ñun ñep suñu wolere lañu di wolere daara ji on bokku bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mo di wax muy niya bi waaw nak lu bass la ci man motax waaw ba bo may nit ki ba am casque inshallah taala ñi ñi mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ba ndaw waaw da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotta yu yag mbokk yo xamni deysaan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla ñalla may tawfiqi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn kilifa gu fi ñew barki dem ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mu ne man xam nga luma la japp man dama fa woni ben conférence yé nga rek buy def ay conférence comme ni Baye Sam dan def ñi ko waaw mum de motax jot dara waaw motax jot dara ya jot dara yalla xamna leg leg yi mbon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam du mu ngok dal mu lay ma toll fo xamni kay mom mu ngok lay la do nga koy fukk rek wuy dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so no président dama koy faté laj ko doon wat waye yépp yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiro ak yaram rek ak mën ko taxawé mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sa rek la dina xii ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nan dit ba fi mi waxe yi ni ab añ duugul sama gemign bi aw ñam donc yépp nak ni ko señ daam waxe ngeen ñaal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax na mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ni dama lay jamono ci buru la doon yi ci buru ba den taxaw den joxe garab ñu wal mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci leen ñaanal su bari xamna señ moodu bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fek amna leen lay xaar loolu mo tax bu fek amul ku nekk ci ligne bi xamna señ moodu damay tag bo ba dimanche prochain legi fek defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes na arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wét ni ñuy bëgg di participer ci émission ni ñu donte nak waxtaan ni mom lu am am solo la té waxtaan ni ñeneen dañ koy topat diko diglu wat loolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay xoxon day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak walla yalla xamna ko ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni mo doon tudd légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënté ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fimné danaka lolu mo lek dundum nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xamna ko manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamna ko amel dañ ko jomb rek lu safano rek 4h du matin nga yew diglu ay waxtan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay ma te tisli yalla nañu yalla dimbalel bopam yalla nañu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah ta'ala waxtan wa ngok yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu fekk wat jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëk bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq insha Allah ta'ala ak la ci nek lepp jere jëf ji sak mu na waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun ñu ko xamna ba dimanche prochain insha Allah ta'ala gërem na nak jëspara yépp goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fatte waye yalla metti xam na ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel mi ngi yeen bu ma tollu ma ngi len di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan jërëm jëf jakk mu la waxe jëssay fi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsan la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñoo ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yobbooba wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkku ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ni ma ko waxee léegi Wolof Ndiaye nee na ku yokku cere yokku ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi, wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekk farata, ni koor nekk farata, ni tudd baati seede yi nekk farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataha ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko ko sant. Suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa assamawati wal ardi minha arba'atun urum dhalika ad-dinu al-qayyima. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manqué. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund

0: ابن جوزي نينا كي رواي مو نتلي كنيو غيس كو سولوكو ابن طلحه رضي الله تعالى عنهم جميعا اك ابن عباس ابن طلحه نينا ابن ابي طلحه نينا موم دي دغنا تي عبد الله بن عباس موني ما فرقنا في الكتاب من شيء جيسون بروم واخ القران نياري باتي لا باتي بي ديك بي موي ما تركنا شيئا الا وقد كتبناه في ام الكتاب امول دارا دارا دارا دو خوب وو مبا خوب توي دولي ييغو مبالوي دال دولي دوند مبالوي دي دولي توي مبالو وو لودول ني نان ورا امي كاني لاي ام فومي امي يالا دوغال نكو تيا لوح المحفوظ بنوبي يالا دوغال نكو تي لوح المحفوظ بنوبي ابن جوزي نون لاكو نيتلي خطادا نون لاكو نيتلي رضي الله تعالى عنهم جميعا نيارلو باتي بي باتاي ابن عباس موي واخ ñu jëlé ci kuñu wax ata mu jëlé ci ibnu abbas mu ibnu abbas néna ñaarélu patchu ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaaraku ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum mu ni sun borom néna bayuma ci téré bi dara dara dara dara lul ni léralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu minal awal ila al akhar ba kérok ñuy taxañ gëdd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di ma xon ni ben nga am éloquent man ko faram fanché mënu loko wa ila amul lo fahmu bi lor rek ci am wa yalla bayul ci tire bi dara dara dara dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla leralal ni len ko soga dem mini ko lan moy sa dalil ci lolu mune sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow téré bi léral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen passé seen jaar jaar seen jël ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp léral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine way asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen né ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina begeelal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen begeelé aljana ni leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da nañ ko tek ci njub ak yermande ni leen aljana ngi leen di xaar aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna la ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manuté andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi Senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci Senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci Senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci Senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci Senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique ci Senegal ku tok ak say gaay lolo xew Senegal de a la place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasi fi makan al manasi a dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasi fi makan al manasi ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfewuñ ko al insanu al manasi fi makan al manasi lolo mom jëfewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfewuñ ko de jëfewuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolo la diglé man lolo la diglé ñun ana nu ñuy politiquer fi ci Sénégal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew Sénégal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique Sénégal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñum dawu ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bi te kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll nañ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalati alyahud laysat an-nasara ala shay wa khalati an-nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalati pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaa wa aper nenañ wa pastif nekuñu ci dara wa pastif ni wa aper nekuñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara wa khalati al yahud laysat an nasara ala shay wa khalati nasara laysat yahud ala shay wa khalati aper laysat pastif ala shay wa khalati pastif laysat aper ala shay man huwa ala shay min balm man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire min balm histoire dafa am ay minita yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam minita yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñu wax yonti yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yonti yalla muhammad yi
1: pour jabulise len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulise jaral ni len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral ni len ko Abou Soufiane boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñuy def politique du sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bikim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaquer ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañoo dem inauguré ji fofa bi ñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñoo ngi bayiko rew mu ñu wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañoo ñew pour taal sa rew mi ay terroriste lañu dañoo ñew pour taal sa rew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wolén ma ñoo ñu ngén tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu lén ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla mohammed ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen minitaay mohammed sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de taala luñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu na ndax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet muni wa mo poser len ben question mom Nadiasi mi nga xani moy président bi moy leader bi mo poser len question ne ma ngi len di poser ben question ñu wa muni yeen wa seen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la len di wax ñu ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence dunu sagalo dunu xaslo xam nga lu mi sante amarna bi siddiq al hadis wa adai al amana wa silat al rahim wa usn al jawarih wa nahana an al fawais wa hawl al sur wa khasf al muhsana allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president wu parti rek jaafar neena niko président bi poser question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu la ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci en confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu digal nenañu fu ngeen meuna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mu ne suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn
0: wa nahana anil fawais
1: daf no tere lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tumal kenn njaalo
0: way yeen leader yi tay ñi na royantu yalla muhammad ni
1: ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga pate saga len ko xam nga ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pate saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bokk politique du Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique du Sénégal dom gedd baye ndax politique du Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique du Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique du Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique du Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique du Sénégal la qadrallah wala saman politique du Sénégal la qadra allah wala saman politique senegal qawlu sur wax ju bon bokay xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu que nga jamoko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yakna ay dekkendo bo duñ tudante legi dekkendo yo xamni demon nañ bay tudante dom politique senegal ñewna dag corno bi doxon sen digeunte ñuy yobonte police di yega ka wati di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy lima wax wa khalati aperist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aperist ala shay aperist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na mu kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonti yalla muhammad neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn munu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara mënu ko safara xam nga lu ko mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jamb lool la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jamb alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabu lasina yad'una min dunillahi faysubullahu adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion abdouane bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax ko la saga ñu saga ko façon du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko waaw man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñi tuddé al wahhabist duma leen may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nak waye dama ni ko saga leader musaga sil même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu musaga sa leader ko saga kilifa musa ga sa kilifa yalla xamnako yalla xamnako wala kasabu lasina yad'una min dunillah fa yasubullah lutax abdwan bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga musa ga ngeen baye bob mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci darab seigne touba bi lo ci wurtete da na ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyadallah ala nasara wa abdou diouf ayyadallah ala nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waye duñu won ay noon ay adversaire lañ motax mëso dégg militantu PS bu saga militantu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg militantu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS militantu PDS bu saga leaderu PS da nañ ñoosante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mami dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi dom bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci suñu kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du mësa jur jamm wallahi du mësa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kurel bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firq bu la neex nga tudde ko firq ba nga tudde ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci sunu politiciens yi formaté seen yuur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa objectif ana ngeum yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la ming ci adina bi ben kurel la
0: min ci adina bi
1: waye saga li leeru jambour ni sa leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentou be la upp daraja te dama ni minita yonentou yalla muhammad sa buñu masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: waxuma yow mi nak
1: ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de
0: yalla xamna ko dem kasso duko safara de
1: bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan safala guy bax ku ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wañiku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xamna ko seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne man gis na ay mourid yo xamni sen leaderu temporel motax manam defandar sen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defandar seigne touba jeerul len xey magont te ay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi defandar nañ sen leaderu temporel ba dem kasso waye sen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow ba yow lolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sante amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sante jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leaderu temporel
0: subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg
1: dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xam nako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamne ay leader spirituel lañu militant yi nga xamne ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man
0: man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmat ak loxo dañu du fi amé amul baraka dañu du fi amé dama ni ko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire ci kilifa yu mag ya la dem ni du fi amé muk Moustapha Mbaye Sall mu na amul du fi amé wa du fi amé
1: lolo beretul nak wa leader yu mel nonu ñoo beretul waxna ko ba tay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natawal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaaw la ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndank mën la saway yes ni la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom muni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may samaro nga bëgg jamm ni war ci kanamam muni ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sall man leader bobu la am leader bo xamni lum fadd jox la lo fadd mu baye la lulay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tuddu fi man kokoy sama leader man mi ngi tuddu fi di ma deg
0: radiyallahu ta'ala
1: man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso
0: du ko yek

0: بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتوري راديو فاسيل أونلاين ديلو سوني مدان يون سوني إيميسيون بي ني تود من الحاج العابدين إلى الجنة. سين بوك سين فريق safa mbay sam di lum ko defal li mars gi nek bu ñeenti wax ci jotee nak ñu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen te di leen jéggal lu sakk ci yeen sun borom bo la ñu jéggal. Am ngeen ñi ngi jige ci magalu toba ci ligalal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dëgmal li ñi tuddé mawlidu rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ni mu la fi baxo wax ni ci ahmadou bamba nakoy faral di wax digënté aljuma la ak gaaw bis doxu fi waye digënté seigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma la ak gaaw bis doxu fi lol tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di gudd waye xam ngeen ni joxo bi gi taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru teddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni nga adina ak ni nga alakhirah ba fawu ci dikku muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla soté njubam gi ci kaw suuf ngir yeureum jaamam ni ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leer adina ak leer alakhirah ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla tejeul buntu safara yépp ubbi buntu aljana yépp ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp bu ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha ñu dul ñom bepp daje buñu massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yantu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu sun borom di jundi ci alquran ghul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayru mimma yajma'una manga ci suratu yunus sun borom néna tabaraka wa ta'ala ngani li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bik ak fijire moy dajje ngir jemi yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una benen dajje bu ngeen meuna dajje menen dajje bu ngeen meuna dajje ta dajje momé mënta wootu dajé ngir jëmmi yom ci yalla muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma moma ndaje dajé ngir jëmmi muhammad ko gën alayhi salatu wassalam dajé ngir jëmmi yom ci yalla muhammad khayrun mimma yajma'una la wax mbam néna lu ngeen mëna contane ngeen di contane ñi gën ci ñu say contane moy contane ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ibn abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nas bi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dako wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamadat alam bi yep num ma len yeremal wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yerem alam bi rek motax ma yoni la taw yantu yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa wa ndax yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam monu indil li taxaxe lolo moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni jup moy buntu taxe jup sallallahu alaihi wasallam monu indil ngib alif lam mim salikal kitab la rayba fi huddan lil muttaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mbir ba ci dekk moy al huda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen dine ji nga xamni moy dine fa yalla moy dine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna dine illa allah al islam inna dine illa allah al islam kan monuko andil muhammad ibn abdullah madalan al islam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa dinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alaihi wasallam mo ñu andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alaihi wasallam mo ñu ko andil sallallahu alaihi wasallam mo ñu ko andil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moti secret asaman ak sekere souf bu alquran gennum ci kaw souf sun borom far dendi bi sekere asman ak sekere souf alquran ko tiye sallallahu alaihi wasallam monuko andil monu indil alquran sallallahu alaihi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ni diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamne yowmal khiyam parasante nga ma jenn diine judul diine yonte yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhirah dañu dem ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni walaf di tudde ñax bokut ak ñax yalla sañ nako ci ab jamam sun borom day xol jam ni ba yag mu ñax li ñax moy lan moy nga sans bu won ak man lool lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax ñu andi le yont yalla muhammad presenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñew doon ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yont yalla muhammad ci yeen ngeen xam min bal mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
0: آل عمران.
1: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نينا أمساس والله بما ينولون ينت يلا محمد ين دار بلين جار دار دار دار دار موني تلي تيغنا غراو كات موي من انفسهم داما كو نيري ليغي ين داما كو نيري ليغي ين بوبام دا فا جيم كاو سيني بوب جيم كاو اي تانكم جيم سوف سيني تانك جيم سوف لي لين دي ميتي ليپ ديكو ميتي صلى الله عليه وسلم لي ني ميتي ليپ داكاي ميتي بوبام داي ميتي كوم ني سون بوب يي دي ميتي داي سيبرو كوم ني سيبرو داي نياك ديباس كوم ني نياك ديباس مو محمد ابن عبد الله waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lam ci wala journaliste bi morom journalistam moy natangom borom xam xam bi morom borom xam xamam moy natangom kon yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amna natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam musa natangom la isa natangom la ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alaihi wasallam borom binde ni la ko ñun li ni dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama ana basrun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference mak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté wu ak sama borom direct ma connexion ak sama borom direct la direct lolou mo ñu séparé yent yalla muhammad yuha ilay man day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilay li mo ñu séparé yent yalla muhammad waye basar yi lay comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruh ni suñu tank di ruhé day ñak dépasse ni ñak dépasse waye nak yuha ilay de la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilay motax fo deg ñi payam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ñi payam xamoo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yemu mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko ko xamal guddik al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddik al isra wal mihraj sama borom joxna ma fa ñetti xeti xam xam benn bi muni ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko ko atane te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah wajangok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nurok morom doom adama ñaan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demon darul muhti gi rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demon amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nam cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la nga xam da nga nan Seydou Rahman da simi ko jox waji musal da simi ko jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simi ko ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima non la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj mu yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simi ko ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yewu mom waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek jeen na la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek rek jeen na la fay motax bu ko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ëpp ci maqama di seen sang adina ak alakhir mu ni a yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp katan waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg di la défal tiranga ju nek benn bis nak mom mu xewlé yow xam nga ni amu ay milliards yoko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna goré dag ma ëppulé waye gënoma goré non la yont yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré

0: ñay waxtaane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokaanam, waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu noppi nga tang ndox dekkleel ñu ëf ci boko naané sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan itifalat yiñ ci def moy congrès yi dajé yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben génération lu ñu ni ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamné ca lañuy dajé dima fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créer leen ben environnement buñ wax magal ci yani yone yi ñom tamit ca gamu ga ila akhir ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gamu ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk leen fa wayen seen jalsa bi luko waral way seen jotaay bi luko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ak yonentum rek alayhi salatu wassalam mu ni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaika ma tok di leen waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di leen waxtane ñom wa gam ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak melom yalla nga tok wo ay malaakam ñuy waxtane ga yoyé ñom itamit yalla di waxtane seeni daraja ak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta tek ko ci sunna leleng nga deg ñu naan gamuy legi ña fay ni nem mok magal yi folklore rek mo leen fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkub seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm gogu lay nekk dal di jël ben appareil filmé la muy def te lepp di lu sari ab bañ di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tassaré ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni mangi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication baba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñang koy defé ci Juma ja keur Serigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux sociaux yi fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yu kurel al qasida al qasida isbu tarqiya yu kurel qasida Serigne Touba yi hafizu qur'an yu jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mëno fa gis lenen way waji nek kërëm film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek kërëm ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal yi koy bëgg fétalé wa gam ko tiwawon dedet seen yon neku ca kaccet ko ca kaccet ko ca bo gisé sayyid allah jimal di wax nan ala asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa al haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gam ba nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la allah jimal di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yaq ndaje melni picci du yaq ndaje melni picci du yaq ndaje dede bu don ni fu mbolo ndaje bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi ndaje ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga ne mbolo dañ fay ndaje di aji makka am ño xamni dañ fa joxante randi di fa moy yalla di makka yalla ko wote yalla ko wote yalla mako wote akub yonentam ñom duñ ko fa def Serigne Touba mi wote magal akub yonentam du ko fi def ñu wote ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñafa ñew diko def ñoña la bu len ko adresser wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci yoonu gambu ga nikku ci motax seigne touba ni mawliduhu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi wala seigne touba wax seigne touba ni magal guddigi rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddigi mag gu reey gu doy war bu barkel gu mata war mal ñu ni waaw muni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal seigne touba ni magal guddigi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu boone dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuyisi la seigne touba ni war nga wote guddigi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi la wax kep ko xani am nga mbolo mo xani bo leen woy ñu wuyisi la boone dama ni ñu ne ha war nga wote guddigi rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi qiyadi qiyadi qiyadi bal jëmu joju moy ci yalla yoni nima ko waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal guddem day wamat nit ba tabal ko aljana nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub تأسيمه بسنة يقودنا للجنة بإصدياد المنة لمخلص مع السميع والله سنت بابا رضي الله تعالى عنه والله سنت بابا رضي الله تعالى عنه نحن كم مقبل تتكوتي سنة يالله دنا لوامات بتابل أجنة بكونك كي يلا صلى الله عليه وسلم دان منفست و daana wax naan anna rahmatun da daan wax naan inma anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon inma anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam neen e yeen amatu nas bi e yeen doom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ngeen nek sama bénéfice wala ngeen mu nek seen bénéfice waaw yent yalla Musa alayhi salatu wassalam bi yalla dogale mu gis yalla wan ko mbirum yent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam xam ngeen ni gudi al isra wal mihraj dajana ak isa Musa alayhi salam Musa sax neena fa yekkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xale bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliards milliards doom adama narma ëppalé lum téxal ci kaw suuf Musa alayhi salatu wassalam dafa am ben bis ñu suñu borom man day yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye ci amna lu mako gënal bu mako manona am ñu ko lolan la mu ñu ko bok ci xéttu Muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll Musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risalatu nim toll Musa neena bokku ci xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam moko gënal sax risalatu gogu waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alaihi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi kay Senegal ngay ñew ñukay kelekele Senegal dong ngay ñew fekk ñuy kelekele yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab ñom teggu ñu yonent bi fenn Senegal mom danaka man nga wax ni bo genné Seigne Touba ak ñom Seyd Alhadji Malick ci wék yonent bi ay bala nga gisat ku ni mel man Seigne Touba mom ni mu wégué yonent bi mom moma gëna té yéem bo dé jang mbindam manam wék gi mu wék Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéem mom gis na fu mbind wax ni aka neexon ma dajé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg néna lum gaaw man Seigne Touba dana daw lal sama lex bi dëgg gi bëtt sama lex ma defandar tank yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahu akbar ma defender tank yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax sallallahu alayhi inma anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa moko mané firé non sallallahu alayhi wasallam néna yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko bëgg doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alayhi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wasalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewalu yalla gi nu yalla andil alayhi salatu wasalam ñu ni ko kan la ñu mo yonent bi yermane ba yonent bi yermane ba muy nax kérok bam diké la yalla tej bunti safara yépp ubbi bunti adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far bunti tej bunti safara yi ubbi bunti adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam mustafa ngok alayhi salatu wassalam mustafa ngok dinga yonent yalla musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Moussa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla liko dañu bëgg may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw li ngeen koy doye ñu ko ngeene li ngi ko jox ngeene li ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben goox même bu fekkene mënu ñu am sax ab goox nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def mewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeene li ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben goox سيدنا إمام البصيري موقوخ رضي الله عنه بصيري نانا وكلهم من رسول الله ملتمس خرفا من البحر أو رسفا من الديم إمام البصيري نانا يننتي يب نيو جونغور يالا نيكو اونياس لنج بغا امام محمد صلى الله عليه وسلم لو نين كوي دوي موني خانا نانيو ماي بن غوخ سي جيجو باخ باخ يينكو جوخ جيجو خيوالي مينكو جوخ جيجو بركه يينكو جوخ نانتي ماي بن غوخ ريك ولا بن موچو بوب بن ماتي ريك بن موچو aw rasfan min ad-diyam cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeenel la yow ngeenel man yalla mala bind mom la ni waaw ñu ni itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ñi ku la ci neex nga fété ak mom ko xass fétel de ku amati ngeenel mo koy jox mbaa du ko am ngeenel yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jam ni kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeneen yalla saxal koy beut saxal koy nok saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamb neena ngeneel di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisee rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bind lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait muniko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya ma koy jox wala seigne touba di junji rama rasulullah bamne ramal wara nail al fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillah qarraru lolay junji fofa defena ma nga ci ra'iya ramal wara nail fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillah qarraru defena ma nga ra'iya lan la seigne touba wax mune ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci gën bu len jël muhammad diko khiyas ci ben jam boko khiyas muhammad ko gën wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakiba yukhfiha sinimaru wala takhisu ibn abdullah bil fudala ñene ngeene lo fi deg lu ngeene la reey ak ko ko man am rasulullah ya ko jox te ko la may mo la pele neena ko fi deg ngeenelam lu ngeene la reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barke rasulullah la ko amé te ko la may nak mo la pele muy nak yannabi sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu ci bidiw samsu submos rahsurahus muhammad sallallahu alaihi wasallam samsu submos رأس رأس كوك موي خير الأنيس لأولياء waliyu yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wetaliko moy suñu wetalu xol khairul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam waliyu yalla yep mom lañuy wetaliko waliyu yalla yep mom lañuy wetaliko bu ci tok jamono gisoko sax doto nek soko gëjë gis rek doto nek
1: sallallahu alayhi wasallam
0: lo tax imam busiri bim koy way di wax ay melokanam bëggalam ci misal te bëgguta yegg fi nasrani yoni esa dalena yem ci daraja ak maqama ba mujju ñu woyé ko doomi yalla yalla ni dedet isabnu maryama day wax doomi maryama imam bukhari mais ki imam busiri neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak daraja am ak maqam ba gëlem fa la mujju téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam xam ba xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu ko rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal doomu adama la xamna ni dal doomu adama la neñu bimu waxe lolu meuna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug le nam ana basuru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop djem kaw saytank djem souf waye nak bindef yep ma ci gënde yalla bind lepp ma ci gën imam al busiri doga meuna continuer dal di jël bayit wa rek continuer wa annahu khayru khalqillahi kullihim sayyidina hanas ok astaghfirullah hasan sayyidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tene ko sax hasan ci tagatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bok da agone ci tagu yonenti ba mujj yalla tawfiixale ko buy tagatu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom hasan ana kon tagu yonenti mom yalla begg na ci yalla ci bopam day yamal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tagu yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dikke muy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen hadith ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds la yu'ayyid hasana ru'ul quds moy kan moy jibril day ñew di degeural hasan ci jamono muy tag yonenti bi alayhi salatu wasallam hasan momule da def manam da topando yalla ci tag yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonenti yalla muhammad min al awal ila al akhir gis mbaxam ni melomi jikomi ci bindu jikomi ci dayo jikomi ci jëf jikomi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka ala khuluqin azim lol moy gën jaamati melo ci aw taggin hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisa'u lol la hasan wax neena yow yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tahar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salam limuy rafet karaw ak yantou yalla muhammad ko dap yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alayhi wasallam felli tubañum mo gëna rafet yantou yalla yusuf wa ajmalu minka lam talidi nisaw muniko yow yantou yalla muhammad hasan moy wax muniko yantou yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meustu jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow jigen meustu jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka khat khuliqta kama tashaw muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nopi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jurgi buñ lekke ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa baye tebbuguko xani bok fa done baye ñetti fane duko lek lolu moy sarit
2: mu ñu yalla ma abonné chaîne mag bi di academy
0: minan kenen kudul mohammed da ngay deg ñu nan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim bax waye bu buru won ak nakari deret gi ay nim diw nim baxé waye buru won ak nay gi ay diw nim mu ni lolu yent yalla mohammed kep ko amul mohammed dong mo amul ay buru won ak nangam lolu la sayyidina hasan wax lolu hasan ibn sabit wax hasan ibn sabit moko wax yene mohammed sallallahu alaihi wasallam amul sarit qulihta mubarra'an min kulli aibin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam qulihta mubarra'an min kulli aibin lako wax moone seigne touba yi wax na lu mel nonu momi dafa resume yonnentou sallallahu alaihi wasallam daf ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyami de nga mo hasan kon ño bokku luñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forme bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forme ya ci gëna rafet forme waye li yalla bind ya ci gën jikko muni ko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dooti ko gisati wala nu yura fi se teet nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wassalam gis ngeen ko ci lam yabdu mislu al mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jeexna Sayyid Alhaji Malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no meuna melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'ul baraya yawm musda'ami lolu Sayyid Alhaji Malik wax min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid waye yemu ci nak raja'ul baraya yawm musda'ami neena melo yi ñi tagge ko bax yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni yemut ci lool waye yawmal khiyam moy yaakaari binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakaari binde fi yawmal khiyam da ñu gis ni defe na ni mi ngi ci tire bu ñu tudde mimi yu seigne touba neena yawmal khiyam bu ñu tok ginné ak malaaka téwé doom adamay def fukki kurel ak ñaar ginne ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar borom xëc ci jant bi bam jégué bopi doom adamay seen yuur yi di bax li ci lu waña doom adamay bu kérogé dañu révolté wu di songu yonante alayhi wasallam yonante bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nekk dem safara sax ko gëna sen ñu songé ibrahima repose leen bu leen mako waxati man ñimiwuma tew ci kanamu yalla naan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni ken ñimiwuko jégé te man mas na ma wax lu amul xawmu ndax yalla jappé na mako wala deet ñu song Musa mu repose leen ni khalatuma jégé yalla da ngeena fatte bakkan ba ma rayon ci Égypte xawmu ndax yalla bal na mako wala deet ngi dondu de ñu songu yent ci yalla Isa mom mo jox orientation Isa alayhi salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara Muhammad ibn Abdullah la tuddu alayhi salatu wassalam mom kep mo meuna wax ak boromam tay ñu daw songu yent ci yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dal di waxu ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamni mom la jëk def kérok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñëw ba jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gesu xéet wi ni ummati motax nga deg suñu tuba wax naan yonent yépp bu kérok yowal khiyam ñom ñëpp dañu dello suñu lay bam dess yent yalla Muhammad bam wax naan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala alayhi salatu wassalam nga ci mimiya ban yent yalla muhammad an wak alayhi salatu wassalam waxtani nak seigne moudou fadi dima la ko waxe sank bi may wo fekk na ma ngi ci benen liggey japona fatte wona sax ni tay la dimas yalla xam nako li ne ci bop bi dafa fess ba fatte wona tay la dimas biñ ma woy rek mané ko na xaar daw rek waxtane tout ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ah waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am lu doy inshallah xamna sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sante ak gërem ak ndokkel nak ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé deglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba ant ñom sax ño xamni yone nañ ñu seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba Maglu Touba ak Goudi Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam limu way jox nak dana la ko ci defal inshallah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ci monta tewé ñu and rek yene bok ñaan yi inshallah taala ndax bu dé Maglu Touba ni mako waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu waccé ñaari kamil diko def bamuy fukki fan kana lool ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé gannaaw takusan bi ni ben kamil ba bisul magal ga mu def ben kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres de touba haddi yal ko ci ahmed bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dar ñu sos dar ak tay lañ tambali lool bu dé guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gamu téré ñu def bis bu ni gannaaw takusan ab kamil ba bisul gamu ba muy fukki kamil ak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yalla nagn ko dencal fu yaq yegut buñ ko dencale fu yaq yegut yalla nagn boye la tuya ba de ñun ñepp ci warma yonante bi ali sallallahu alayhi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla na yalla fajj suni aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi jaa'i shaykhul khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yeen ñepp ñu ngi leen di sante di leen gërem ci seen participation ci digënté ba magal go xam ngeen magal Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu jotté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaihi señ Modou di la sante di la gërem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigeen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lo lepp yalla liñ ko gënal lo lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaa'i non la koy waxe ñi ci biir rew mi ñi ci biir rew mi amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafrin tuuti fi ñi wax dekk bi num tudetti fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal digg nawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerte nga xamni mom lay ji kena tibbu dara ci addiya yone ko dara gi nga xamne bimu ñewé bané xana do ngay jigéñ xam nga nuñ ko défa moy li ñi tuddé tigé dégé ci lañ yi tombe am ñex ñi sant ci sé nañ ma bal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam waaw do ma adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla ñu leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamne kum fay nga yegni fay na la yalla ñu leen yalla fay jazakumullahu khairu jazaa'i wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيرين نور ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين لوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokel leen ci wër wu tedd bu maggi bi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu maggu boogi ndokel leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaraku taala bolu ni yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu shaykhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ñuy waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté yaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak pese moom lañ bëgg waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi niti yàlla yi ka misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtulaayu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi voilà bi mu bindee addina bi daf ko aménacé lépp loo xam ni luy nuru al fasad la mu dindi ko sànni ca àll ba ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaiha wadaahu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul araf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen aamatu naas bi man yàlla maa ami naasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa man leen yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama na ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqanaa wa mawlaana ca suratul araf mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moytu ndiko lor seen morom bu jam ngir yermane yermane yalla ni mako xaral di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom samaramum bindef waxuma sax samaramum do adama waye samaramum bindef ni yow rek netlina len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man de jegal na la aljana ngo demal dugg wayo yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netli ni ñom ñoo netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digg ak sa borom mo num demé num leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram numa jegal na ma waye bima yereme ba nopi dafa ma laaj waw imam khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom ni ma lolou taxul ma jegal la nema ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi subhanahu muniko lutax ma jegal la dal du dalum din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeereme ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirmide lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafatal sen digeunte ak sen morom jam dañu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom du ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé amna commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun way zakaluhum awasunum yukhsirun maga suratul mutaffifin mbaram neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñi nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamene ñangay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pese jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañi babu alalam way sakaluhum awasunuhum yukhsirun sunu mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañuy matal lañuy nat buñuy pèsé jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tubaab bi defal am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tudd bi defal nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 grammes manki ni kilo legi 50 grammes ba 100 grammes buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekkene dañuy ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne matna sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di junni fofu nan waylun lil mutaffifin allazina yazakalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylun lil mutaffifin mismalen yal na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ñay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ñay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaayé ko ci sunu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo liber sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allasina izaktalu ala nas yastawfun way way sakalum aw sunum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabaarak wa ta'ala commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alalé nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alalé nit ñi di ca babu alalé nit ñi bu dé ñi nga xamne ñoy rebeskil yi di nat di pécé ñomit dañuy yëkk ci beskil ba wut aw xéer ak ci fiñ de fer xéeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci beskil ba xani sa bo tégué saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la baskil bi nek ci xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi ba tay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenenu sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñi jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba aksi mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am té way yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok kenn sebeti wuko lu ko toyal nga xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma daldi wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mu ñu ko na bayyi nunu mu melon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ca la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadith bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko na yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith wal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko nuy ndaral min julit ni kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ni kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ni bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ni lool la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kero du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ndjar kay jaay ci bang koy ndjar agiss ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango deede biñ la wax la ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misal negatif yi nek ci jaay ak jindi negatif yi nek ci nat ak pese yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonantu special ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy li ma tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom dima ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla kay indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa feyit ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yont yalla sohaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bimu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pese bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takuna min al mukhsirin
0: lolu man suratu shura
1: kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maamute pesse def len ko ci maamute nat ni ngayen ko def ci maamute pesse ci maamute nat ci maamute melni lolou moy li geuna tum ranke legi ci marché bi li geuna tum ranke ci marché bi lu manki ñu yok ko bu ñe soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko neenañ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko natton duko man duko man anamu waylun lil mutaffifina nga fa nga babu nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox dari wax nako aklu amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan way bil qist ni ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat bu ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesse ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lima wax lum doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun mom min maniko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayrati bi nafsi haram haram haram sun borom ko wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan anta radin ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce bay xolal sun borom lam motle aya bi wala taqtulu anfusakum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayel iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pesse la tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya alizin amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alali bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw ngi gis wa yo xamni di jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transport jele bi ci rew indi senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñeu fekk borom opposé té auto buñ opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yanan sallallahu alayhi wasallam kon mo né kon mu fat

Claro, Salam. Boobu nag am na mawtu bu ñu tàmbali woon, ñu tudde woon ko mucjisaatu rasul alayhi wasalaam. Mawtu boobu nag waxtaane woon nañ ca yonant yi nga xam ni ñoo fi jiitu Mustafa alayhi salaatu wasalaam. Yonant yooyu alayhi wasalaam laal nañ tuuti seeni mucjisa ak seeni jaar-jaar. Mi ni waaye li ñu taxoon a jóg mooy yegg ci Seydil Awalin wal Axirin. Mucjisaatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam al nabiyullah. Bu ñu ko bëggee waxtaane ñi nga xam ne ñooy al muarrikhun wuute nañ ci yan nag. Am na ci ñoom ñoo xam ni irxaasaat yi nga xam ni moom la yàlla defaloon yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëkk mu di ko yónni. Am na ñoo xam ni dañoo jël irxaasaat yooyu boole ko ci mucjisaat yi. Am ñoo xam ni nag dañuy déedéet irxaasaat yi bokkul ci mucjisaat yi. Irxaas mooy lan? Irxaas mooy kiimtaani yàlla di defal ab yonant muy ànd ak moom te fekk yónneegu ko. Nga xam ne léegi bu la neexee nga tudde ko préparation. Préparation bi yàlla di préparé ab yonantam ngir war koo yónni ya muy jëflanteeg moom ci ay xeeti kiimaan, ci ay xeeti mucjisa, yooyu la ñuy tudde irxaas. Kon irxaasaat yooyu am na lenn ci muarrikhuna yi dañu loolu du dugg ci mucjisa. Ñeneen ñi leen déedéet axakay ci mucjisaat yi la bokk. Alayhi salaatu wasalaam bu ñu bëggee waxtaane ay mucjisaam, ay miraakalam, ay jaar-jaaram, ay kawteefam, dañuy tàmbalee ca as ndiggante rek. Waaye bu ñu bëggee tàmbalee ca ba muy doog a dikk àddina sax, boo moytu sunu dund dana jeex te mucjisa yi du jeex. Waaye lu ci ne rek dañ cay jël comme na moo sëj jàll ci leneen. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi ko suñu borom nammee indi jamono, fekk na booba nañ waa jamono di jaamu ay xërëm. Sallallahu alayhi wasallam dikk gane àddina dëkk bu ñu wax Makkatul Mukarrama. Seen aada moo doonoon ku fa gane jamono ngir nga maitriser làkk wi nga xam ne mooy luxatul arabiya xaqiqatan dañ lay yóbbu ci baadiyé bi. Dañ lay yóbbu ci baadiyé bi ngir nga mën a maitriser làkk wi. Loo tax bu mu ñëwee jamono mu dem ca ku ñuy wax Alimatu Sahdiya di fa nàmpe ak la xew ca ba ko Alima di jël si ci diggante bi. Waaye daa bokk ci mucjisaatu yonente sallallahu alayhi wasallam, bokk na ci yi jëkk mooy man ko dale ci Alima. Ñenn ñi dañ ko boole ci irxaas yi. Mooy sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ca Alima doon fa nàmpi bi nga xamee ni yàlla dogal na mu toll ci fer ba mën a sàmmi. Sayyidatuna Alima boole ko ak ñaari xulaam, ñaari xale yu fa nekkoon yoo xam ne nii dañ doon nàmpadoog moom, di leen boole ñoom ñuy sàmmi gàtti Alima yi. Nga xamee ni sallallahu alayhi wasallam benn bis nag ànd naak xulaamay ni yooyu, ñu ñaari xale yooyu daal di dem sàmmi ji. Waaye bu masaana ñëw bu xale yi di fa moom en général li gën a bari day calme di méditer.
am benn bis na